0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka appinu. Það kemur fram í Morgunblaðinu í dag að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra gerði Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs og Donald Tusk forsætisráðherra Póllands grein fyrir breyttum horfum í aðildarferli gagnvart Evrópusambandinu á fundum í febrúar rúmum tveimur vikum áður en það var gert opinbert á Íslandi. Þetta kemur fram í samskiptaskrá sem forsætisráðherra kom til utanríkismála nefndar Alþingis í gær. Ekki var orðið við beiðni nánari lýsingu og samskiptum við leiðtoga ESB. Ríkisútvarpið greindi frá því í gær að Heiða Björg Hilmisdóttir hefði notað innkaupakort Reykjavíkurborgar fyrir 753.000 krónur. Meðal kaupa voru flugferðir, hótel og veitingastaðir erlendis og á Íslandi. Þá greindi RÚV frá því að áfengi hefði verið keypt á kortið sem heimild þyrfti fyrir. Heiða sagði að heimild hefði verið fyrir áfengiskaupanum þegar þau voru gerð. Þá hafa áfengi verið keypt fyrir móttöku gesta meðal annars borgarstjóra Þórshafnar. Dreifing einhverra nemenda á úlingastigi í Garðaskóla í Garðabæ sýna talsvert betri námsárangur þeirra í 10. bekk en 9. og 8. Þegar að kjarnagreinarnar íslenska og starffræði eru skoðaðar, má í báðum tilfellum sjá mikla bætingu einhverra á síðasta ári grunnskólasögunar. 235 nemendur voru í 10. bekk á síðasta ári. Morgunblaði rýnir í dag í þróun einhverra í efstu bekkim grunnskóla. Sigrún Ásta Einarsdóttir sem skipar 9. sæti á lista sjálfstæðisflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum hefur verið áberandi rönn gegn fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafarvogi og segir hún flest benda til að skipulags yfirvöld ætla að halda sínu striki þrátt fyrir mikla andstöðu íbúa í hverfinu. Á þriðjudag samþykkti umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur tillögu breytingu og skipulagi tveggja af fyrirhugðum þéttingarreitum og vísaði áfram til borgarráðs sem ítrekað hefur gengið þvert á vilja íbúa borgarinnar. Og ekki á af Sörlandet sjúkrahúsinu norska að ganga í hneykslismálum eftir nýjasta rugli þar á bæ sem nú fer sem eldur sínu í norskum fjölmiðlum. Nú segir frá því í Morgunblaðinu í dag að skurðlæknir við sjúkrahúsið sæti nú rannsókn norskra heilbrigðis yfirvalda eftir hann gerði þau afdrifaríku mistök að tengja ristilkonu við leggöng hennar. Segja talsmenn norskra heilbrigðis eftirlitsins að læknirinn sé beinlínis hættulegur sjúklingu sínum. Og það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag. Ásgeir Ingvarsson blaðamaður fjallar hvort gamlar flugvílar Icelandair og hvað gerist þegar hætt er að fljúga þeim. Og hin greinin er eftir Valgerði Birnu Magnúsdóttur sem fjallar móttöku deildir í grunnskólum fyrir börn af erlendum uppruna. Og það var fullt að gera sér löggulandi í nótt. Rætt var við bílstjóra sem var sofnaður á stórum gatnamótum í bílnum sínum. Hann var grunaður að vera undir áhrifum fíkniefna. Það var ítrekka tilkynnt skjólstæðing í félagslegu búsetu úrræði í gær og síðan var ökumaður stoppaður í umferðinni sem reyndist vera ölvaður og vímaður sviptur ökuréttindum og hann var einnig í brottvísunarferli. Í dag verður norðan 8-15 á suðaustur og austurlandi, annars hægari vindur, skúrir eða jél vestast á landinu stöku, jél norðaustan til fram eftir degi en lengst að þurft í öðrum landshlutum. Hitinn í dag verður á bilinu 1-8 stig. Ég Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: Komið þið sæl og velkomin á viðtökjunum í dag, föstudagurinn 8. maí. Við erum Ísland vaknar, komin á stað, hress og kát, inn í hérna fallega dag.
1: Sjáðu þið sólina.
0: Ekki nema þriggja stega frost í morgun þegar við fórum
1: að sjáðu þið sólina.
0: Þetta á að vera fimm stega hitti, þannig að hins vegar við skulum bara...
2: Ég var reyna að koma á stað, skilur þú. Þú stoppar bara ekki að tala. Ég áskilur bara hvað reynda.
0: Já, fyrir ekki, gjörum
2: svo. Bítur svolítið í.
0: Það gerir það.
2: Já, hann býtur svolítið. Ég, hérna, eins og segi, ég fer alltaf út áður en ég kem hingað, út með hundin í smá göngutúr. Og það rosa munur, maður finnir það strax þegar maður labbar hvort það komið svona, skilur, býtið í
0: maður. Já, okkur. Já, það, en sko, svo náttúrulega, hérna, ég kannski ekki að tala um veðrið.
1: Það var 60 hiti í gær.
2: Jú.
1: Það er 40 hiti í dag.
2: Svakalega skemmtilegu dag á framöndinu skemmtilegu þáttur fastu liðnir, rannsóndarspurningin er búið verið design fastu þess áskurum því ég enda allt því ég kem föstum, horfi ég alltaf svona áskir og hann horfir á mig og hann veit eitthvað sem ég veit ekki
0: hann var mættur hérna undan mér sem að gerist nú ekki oft
2: jú, alltaf föstu
0: og þá var hann, sko, það var svo mikil prakkar að svipa á honum ég var að spyrja hvernig að hafa þetta dag ég vil ekki segja
2: það að því að mæradagur er á sunnudaginn og slagarar verður til dæmis mæradags þeimma.
0: Akkurat.
2: Og getur hann eru ýmislegt og nú ferðu að hugsa bara hvaða móðir er ykkur kærust í dag.
1: Það verður svo gaman í dag ekki

0: heldur áfram þessi umræðu með ESB, þið fylgist mér vantarlega með henni eða ekki?
1: Nei, ég er reyna að forðast að fylgist með því.
0: Þú varst að gera það?
1: Já, það gerir líðið bara ekkert skemmtilegt.
0: En svona fyrir þá
1: sem að... leifa fólki sem er á launum
0: að pæla. Sko, málið er náttúrulega það sem er kannski stóra málið er þetta, það er náttúrulega að koma upp á yfirborðið, sko, að það er búið að vera að tala þetta út alla Evrópu án þess að hafa rætt þetta við íslensku þjóðina. Það er náttúrulega það sem
1: það er ekki komið að því.
2: Út alla Evrópu, hljómar eins og bara það séu allir og ömmur þeirra að tala með Íslands í að gangi Evrópu.
1: Já, ég sést að fara í Litáen núna næstu dag í bræði. Regina, how is the ESB going?
0: Það er ekki hægt að tala við ykkur.
1: Nei, ég veit að við verðum nú öll í grín. Það var alltaf að vera grín.
0: En ok, þá skulum við bara fara að tala um eitthvað annað.
1: Já, má ég tala um eitthvað skemmtilegt? Herðu, Íslandsmeistari í handbolta.
0: Já.
1: Þeir voru í gær, Valur marði þetta með einu marki.
0: Áskeir að sagði því morgun við rétt að höfum, var það ekki FH?
2: Jú, nei, ég var Valur.
0: Ert þú Valur?
2: Ég er Valsari.
0: Þóðu sér því
2: aftaveri?
0: Já, já.
2: Nú. Það er svolítið þannig.
1: En það skemmtilega er að hérna...
2: Ég reyndar alltaf held með þeim sem vinnur.
0: Já, já, ok.
1: En þetta skemmtilega er að hann Magnús Óli Magnússon, sem er hann ekki fyrirliðið eitthvað, hann sem FH er uppeldisfélagið hans, en svo varð hann Íslandsmeistari með Val í síðasta leiknum sínum á ferlinum.
0: Já.
1: Minnst þetta fallegt. Okay, minnst þetta fallegt. Já. Kemur saman hann.
2: Gegn FH.
1: Já, gegn FH, gegn uppeldisfélagið.
0: Þið heyrðu hérna í fréttunum.
1: Til hamingju Valur.
0: Heyrðu þetta hérna í fréttunum áðan með konuna sem að lenti í því brasi í Noregi að ristillinn á henni var tengdu við leggöngin.
1: Veistu það, ég bara skildi ekki þessa frétt. Nei,
0: þetta sjúkrahús í Noregi sem í Arendal, það sem að Frozen gerist
1: Arendale
0: og hefur lendið því áður að fara í gegnum svona hneykslismál, áður þá lendiður í því að það var skurðlæknir sem að örkumlaði fjölda sjúklinga sinna og var þremur þeirra að bana og núna annar læknir í þessu sama sjúkrahúsi það er eins og þeir séu sko bara með hérna
1: fenguðu bara leyfið í sérhauspakka
0: það liggur við að þeir hafi fengið leyfið í sérhauspakka vegna þess að sko þarna eru greinilega mistök sem eiga sér stað og það er alveg með ólíkindum að þessi mistök sko geti átt sér stað
1: ég bara skilir þetta ekki
2: býtu, ristillinn tengdu við leyfið á henni
1: sem því, á ég segja, er það manna
2: nei.
1: Nákvæmlega, hún hefur hægðir í gegnum leikangin, það má alveg tala þetta strax, almáttugur en ég segi bara almáttugur guð og ég vona að þessi hjúkurinn sem verður bara lokað allavega hann að fara þess vel yfir ferlana
0: allavega, það er alltaf öðrum endanum í Noregi út af þessu
1: Áske, hvað er að gerast hjá þér?
2: 2027 gæti orðið heitasta ár sögunar segir hann á RUF
0: Hvar þá?
2: Evróska loftlagsstofnunin Kopernikus segir að flest bendi til þess að veður fyrirbærið El Niño verði með öflugri hætti í ár. Afleiðingar þess gæti orðið þær að 2027 verði heitast ár sögunar en sko El Niño á uppruna sinni í Kyrrahafinu
1: Þetta sem sko heitast ár bara á jörðinni.
2: Já, það er bara þannig og heitast í yfirborð sjávar í maímánuði muni slá fyrir met innan nokkra daga
1: En Herjólfur er ennþá í barstistrákars núna kviknaði eldur í gagnaður í Amsterdam sem setur strikireikningin í að forsvarsmönnum Herjólfs og vegna eldsvons liggur bókunarkerfi niður þannig að það er ekki bara vendamál með bátinn og skipið það er líka vandamál með bókunum
0: það á ekki af herjulega ganga
1: það er verið, ég held að þetta sé bara hérna, almætti að segja að það þarf að gera eitthvað í samgangumálum í Vestmannum
0: heldur betur
2: en býtum, er ekki gamli herjólfur komin til eiga
1: ertu í alveg að spyrja okkur Jónar því
2: Jónar er alltaf að monta sig að því að vera eiga maður þannig ég held að vissi þetta
1: en vitið hvað, vitið hver er 100 ára í dag
0: já
1: David Attenborough.
0: Attenborough.
1: Ég fór að hugsa, þetta er svona einn af þessum mönnum sem er, hvernig, hafa alltaf verið til í mínum huga. Þetta er bara, hann er búin að vera frá mamma bara krakki og örgulega þú líka. Hann byrjaði í BBC 1900

0: Ég datt aðeins stórmerkilega vísindafrétt á netinu um daginn en ég set vísindafrétt svona í gæsalappir því þetta kom ekki beint úr læknablaðinu heldur frekar og þeim hluta internetsins þar sem fólk fær bæði sambandsráð og afsláttarkóða á prótínduftu þegar vantar að sé þetta á netinu náttúrulega en fullyrðingin svo að pör sem sofa nakin séu þrisvar sinnum ánægðari í sambandi að þau sem sofa í fötum Hafið þið ekki tíma hægt að
1: Já, mér sann svo mikið munur, sko, í fötum eða bara, þú veist, nærbjóksum. Skilurðu mig? Það verið í nærbjóksum, en maður þó í fötum?
0: Já, þá varst ég, nakin er nakin, í nærbjóksum er nærbjóksum.
1: Hefur þú séð gestrið hvað er lítill?
0: Jú, jú, en það já, ég það. En sko, þetta auðvitað áhugaverð. En því hinga til hélt ég að líkindin að góðu sambandi væri góð samskipti, traust og muna eftir að setja mjólkin aftur henni í ískáp og setja setjarinn úr klostinu, en það ekki
1: alveg
0: það.
1: Nei, þetta ekki bara samblanda af þessu öllu.
0: Jú, en þessu bara spurningin að mæti rúmið eins og nýfættu selur og lagi, skilurðu. Ég meina, ef maður ætlar að fá hamingjuna til þess að blómstra.
1: Já, ok. Mér þetta samt eitt þessu máli sem ekkert svart eða hvít, þetta svolítið grátt.
0: Nei, en þetta skýrir samt sko ýmislegt, því kannski ástæðan fyrir því að sum sambönd eru styrð, ekki samskiptaleysi, heldur bara vegna þess að það of mikið að náttfötum sérstaklega þessum flýs náttfötum með jólasveinum á
1: Já.
0: Það erfitt að halda ástríðinni lifandi þegar annar aðinni lítur út eins og hann sé að fara að leiða jólahlaðbónu frímúrarreglunni ég var ekki að meina þú áskipti
1: þetta bara eitt kvöld á ári
0: en sko íslensk pör þurfa auðvitað að taka svona rannsókn með fyrirvara vegna þess að kannski virkar þetta í Kaliforníu þar sem að fólk sefur við opinn glugga og ilm af lavandel
1: nákvæmlega
0: hér heima fólk að sofa undir tveimur sængum ullateppi og með sokka og hitapoka því húsið nýlega einangrað 1974
1: já, ég alveg sammála þessu það svolítið munur að vera í einmitt Kaliforníu eða á Íslandi
0: en sko íslensk útgáfan af þessu, Regina gæti verið svona pör sem sofa nakin eru hamingjusamari í nákvæmlega 4 mínútur
1: Já.
0: Svo fer annar framarsækir lopapeysuna en kannski þetta ágætis áminning ekki endilega að henda öllu náttfötunum heldur að sambandi þar smá nálæg smá húmor, kannski einstaka kvölda sem að leggja frá sér síman Netflix og flíspeysuna og ef makin spyr í kvöld, akkur þetta ekki náttfötum þá bara svara ég ekki kaldur, ég bara fjárfyrstað í sambandinu

0: aðeins um í gær að fara að horfa á Godfather aftur vegna þess að ég horfi alltaf á Godfather á jólunum. Það var eitthvað svona fyrir mig með svona jólamyndin mín.
1: Já, já.
0: Þetta eru fyrir álmyndir.
1: Síðlausu mafjósana.
2: Allar myndirnar.
0: Já, ég tek yfirleitt alltaf allar myndirnar á jólunum. Bara svona einhvern veginn að koma mér í stuð fyrir nýja árið.
1: Fyrstu myndirna á aðfokkadag.
2: Ég er reyn í alveg, þetta er erfitt að segja þetta. Ég held ég hefði sé Godfather. Mm-hmm. Ég held það.
0: Já.
2: Ég man það ekki alveg.
0: Nei. En Godfather myndirnar eru náttúrulega bara virkilega vel gerðar og skemmtilegar og ég meina það hægt að horfa þær endalaust en það ekkert fyrir alla, svo sannlega. En hins vegar eru fullt af svona skemmtilegum kvóts í þessum myndum sem að...
2: Kondum
0: með
2: eitthvað?
0: Ég man náttúrulega ekki nákvæmlega
2: hvað... Ég meitt hérna, sem er svona, sem ég hef oft heyrt, keep your friends close. But your enemies closer. Það var
0: þessar mynd. Godfather 2. Svo eru náttúrulega bara aðra myndir sem eru með svona æðisla þekktum quotes. Ég man að við Gulli vorum með hérna svona audiobita sem að var úr Few Good Men. You can't handle the truth.
1: Alveg
0: getur því. Jack Nicholson.
2: En hafið aldrei, þú veist, verið í hóp og það er allir að kvóti ykkur að ósla fræða myndir og þú veist alveg, svo bara, ég hef aldrei séð þessa mynd.
0: Það er alveg óþólandi.
2: Ég var alltaf, ég man alltaf að ég var unglingur, þá hérna voru vinkunum mín en alltaf eitthvað svona, what are you gonna do, bleed on me? Og ég bara,

0: og ég, byrju, og ég bara, ég var að kasta fyrir hvað mynd er þetta? Heyrðu, þá var þetta Monty Python and the Holy Grail, byrju, svo horfi ég á þessa mynd og sorry, mér fannst hún alveg glötu nema þetta atrið
1: Monty Python?
0: And the Holy Grail, mér fannst þetta alveg einn ofnettasta mynd ever en þetta atrið er fyndið
1: Já, hérna hér
2: En sko munið til dæmis eins og I am the king of the world
0: Já, þetta er Titanic
2: ah, okay,
0: Þú þurftur svo létt
2: Nú, no, ok
1: En segir mér úr hvað myndir þetta hérna
3: I'll have what she's having
0: Ég veit það
1: Já, hvað er það?
0: Þetta er náttúrulega When Harry Met Sally Frægasta fullnæðingar atrið á veitingastæð
2: Hafið þið borðið á þessu veitingastæð?
0: Hvað veitingastæður er þetta?
2: Já, yeah, þetta er nefnilega veitingastæður sem er í New York
1: Ég var aldrei komið þókað
2: Þekktastu fyrir,
0: hefur aldrei Nei, hefur aldrei farið í New York?
2: Nei, no.
0: Þú búinu að þetta er Ástralin, ekki New York?
1: Já, nókvæmlega
2: Þetta er þátt, þetta er veitingastæður sem er orðin örgla 100 ára gamall
0: Og hann er ennþá til
2: Og hann er ennþá til og með bestu samlokur sem að hægt er að fá í
0: Og
2: það er maður svoleið sem hún fekk hann á Já, I'm gonna have what she's having
0: Er það ekki Terminator?
2: Það er Terminator, jú. Og svo er þetta hérna, hvað heitir þetta hérna, Houston we have a problem?
0: Já, Apollo 13.
2: Já, nobody puts a baby in a corner.
0: Hvað því er það? Ah, baby, það kemur, hann svona réttir hendina, nobody puts baby in the corner.
1: Hún heitir, þetta gælunafnið hennar, er baby.
0: Veist,
2: fyrirgefingi,
0: stop the press, hefur þú aldrei séð Dirty Dancing?
2: Aldrei séð Dirty Dancing.
0: Heyrðu. Nú, sko, þið
2: horfir þú
1: og Maria Þú horfir á Godfather hver einustu jól og þú hefur ekki séð Dirty Dancing
0: Í alvöru, þú og Maria, þetta er svo rómatísk Ó, verður þetta ekki, ég fæ bara
2: Maria, hún veit ekki að horfa hann inn að rómatíska myndi með mér
0: Nei, þetta er svona dansmynd
2: Dansmynd?
0: Þetta er dans, ástar, of langar að sjá hann aftur Ég er búin að sjá hann örgla 100 sinnum, sko Ég geti talað þeirra Johnny I carried a watermelon
1: Það hétur þetta Johnny en
0: Ég sagði Johnny
1: Nú sagði ekki Charlie
0: Nei, ég sagði John Ég er búin að sjá hana meir en 100 Nú heldur ég viti ekki aðal Patrick Svesi sem að fyrsta svona celebrity crushi mitt heiti Johnny
1: Já, jú, ég byrja ekki Ég
2: byrja það að gerast þegar að segja Johnny
0: Hún er bara eitthvað svona Hún er svo ástöngina Hún er svo að hérna Og hann er að lappi burtu Og hún svona Johnny Þú veist þú að brotna svona inn í röndi
1: Þannig að þetta hljómar er svo Charlie En segðu mér eitt, hvað myndir þetta hérna?
4: There's no place like home
0: Sko Þetta er galdra hættin í oss Vissar þetta var Ég er nýbúinn að fara á leikrið í borglöku
2: Já,
0: Tóto

0: Við erum Ísland vagnar á sólríkum föstu degi.
1: Það er greinlega föstudagur hjá í dag.
2: Jú,
1: mikið óskum. Það virkar ekki
0: nýtt. Þannig að það er raun og veru aðal málið núna er að fara aðeins yfir það sem ætlum að ræða hérna núna. Og það er náttúrulega, verður að segjast eins og er, að lykt af rigningu hefur nú ekki fundið sérna á höfuðborgarsvæðinu lengi. Vegna þess að sko það hefur ekki rigningt
1: innan lengi. Ekki sem tala mikið þetta því að svo vera að koma sumar og þá verður bara lyktarrigningu.
0: Nei, það verður rigning sem þetta alla helgina núna, bara hann
1: að
0: Jón, ertu búin að tala allt annað sem þú veist? Það er lykt af rigningu.
2: Nei, það veit ekki eftir hvað lyktin frábært.
1: Ég ætlaði að segja, það ekkert sem jafnast á við nýslegi gras og svo kemur rigning og...
0: Já, að sumri til. Og efninu geosím sem bakteríur í jarðvegi losa. Þetta er svona bakteríuprump. Og menn eru ótrúlega næmir á svo líkt, jafnir næmnari en hákarlar á blóð, vitið þið það? Þetta er nefnilega...
1: Nei, ég vissi þetta ekki. Nei,
0: forfeður okkar þurftu að finna rigninguna til þess að lifa af og þess sem var nefið í raun og veru fornt, svona forn veður ratsjá og þeir leituðu þetta uppi og eldu upp rigninguna þegar þeir fundu þessa lykt.
1: Ásgeir, við erum bara að tala, við erum að tala hérna við tvö bara.
0: Já.
1: Þú veist hérna...
0: Heldur að geti verið að Jóns hafa fengið heilablóð.
1: Nei, ég er þetta að hugsa bara hvað myndum við gera án þess að vitnesku.
2: Hugsa ykkur allan fróðleikin sem þið fáið frá. Það er ótrúlegt, sko.
0: Við myndum reyndar lifa það af, en hvað er eins og það gerast í fréttum?
2: Já, það kemur fram í Morgunblaðin í dag. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, gerði Jónasi Gahr Störe, forsætisráðherra Noregs, og Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, grein fyrir breyttum horfum í aðildarferli gagnvart Evrópusambandi. Áður heldur hann að það var gert opinber hér á Íslandi og það er greinaröð sem hafði verið að fjalla þetta í Morgunblaðinu í dag. Nú var Ríkisútvarpið greindi frá því í gær að Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefði notað innkaupakort Reykjavíkur til þess að kaupa áfengi fyrir og það er að fjalla skoða þá fjallana mokkanum. Og svo er líka verið að segja frá því hér að á norska sjúkrahúsinu Sørlandet er mikið af hneykslismálum hvert rekur annað og nýjasta rugli þar á bæ fer nú eins og eldur í sinu í norskum fjölmiðlum en þar á bæ er skurrlæknir við sjúkrahúsið sem er sætin og rannsókn norskra heilbrigðisyfirvalda en hann gerði þau afdrifaríku mistök að tengja ristil konu við leggöngarnar og það er einhvern veginn með algjörum ólíkindum að þetta skuli hafa bara verið hægt en við ætlum hins vegar að segja frá því að í löggulandi í nótt var rætt við bílstjóra sem hafði sofnað á stórum gatnamótum á bílnum sínum. Það var ítrekað tilkynnt skjólstæðing í félagslegu búsetuúrræði sem var öskrandi og ógnandi og síðan var talað við ökumann sem var stoppaður í umferðin og reyndist ölvaður, vímaður og sviftur ökuréttindum og þá reyndist hann líka vera í brottvísunarferli. Honum var sleppt eftir skýrslutöku hins vegar. Í dag verður norðan 8-15 á suðaustur og austurlandi, annars hægari vindur, skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél á norðausturlandi fram eftir degi og hitinn í dag verður á bilinu 1-8 stig. Öll morgunflug frá Keflavík eru farin og eru áætlun og sólarupprásar 24:05 og sólsetur verður 11 mínútur í hvað?
1: Ég veit ekki, ég býðum spennt.
2: 11 mínútur í 10.
0: Já, hann gappa!
3: Það komið tími til að vakna.

0: styttist óðum í kosningar og við vorum nú að ræða aðeins kosningarnar í gær og kosningapróf sem að haldin eru meðal annars á ruv.is.
1: Þú ert búin að taka þitt.
0: Þú líka.
1: Já.
0: Og við eigum að kjósa
2: eitthvað. Og ég líka.
0: Já, og þú líka, já.
2: Við erum í sikkuru bæjarfélaginu, þannig að það er ekki sömu sögur sem koma.
0: Og við erum öll í einhverjum skrýtnum flokkum líka, samkvæmt niðurstöðunum. En ég fekk, það var hlustandi sem að senda okkur sögu, Berglind var að senda okkur litla sögu, sem að tengist einmitt þessu og skulum aðeins heyra hvað Berglind hafði að segja. Einu sinni lést stjórnmálamaður og kom upp að hliðunum þar sem himnaríki og helvíti tóku á mótunum. Lykla Pétur sagði við hann, þú færð að velja sjálfur hvar þú vilt vera að eilífu, en fyrst færðu einn dag til að skoða hvort stað. Fyrst fór hann yfir til helvítis. Þar var glampandi sól, golföllur, lúxushótel, flottur matur og allir vinir hans úr pólitíkinni að drekka kampavín, hlæja og hafa gaman. Djöfullin tók á mótunum í smóking og sagði, hér höfum við að fara helvíti gott. Daginn eftir fór hann til himnaríkis. Þar sátu allir á bleikum skýjum, sungu sálma og spiluðu og hörpur. Fínt og friðsælt en frekar rólegt og ekki eins gaman eins og niður í helvíti. Svo kom að valinu. Lykla Pétur spurði, jæja, hvort staðinn veluru? Stjórnmálamaðurinn svaraði, ég trú ekki að ég sé að segja þetta, en ég held ég taki helvíti. Það virðist miklu skemmtilegra þar og allir vinir mínir eru þar. Leið og hann kom niður til helvítis, breyttist allt. Eldar loguðu, fólk öskraði, vond lykt allstaðar og púkar að berja hann með keðjum. Hann öskraði til djöfulsins, bíddu, í gær var hér golf, kampavín, veislur og svaka flott. Djöfullin brosti og sagði, já, en mundu, í gær varstu kjósandi, núna ertu búin að kjósa.

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Dýnudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Velkomin í brönns í afar fallegu umhverfi með útsýni. Allar helgar frá 11:30 til 4. Lík Bistró, Mosfellsbær.
4: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
5: Biðin á enda. The Sheep Detectives komin í bíó, sýnt með íslensku og ensku tali.
6: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
13: Það komið að því.
14: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
15: Eru fínir skór, öryggir og góðir. Dynjandi, allt fyrir öryggið.

0: Íslandvagna með okkur og klukkunum vantar 15 mínútur í átta og það nóg að gera hérna hjá okkur.
1: Og margt framöndan.
0: Ég nefnilega svolítið spenntu fyrir rannsóknarspurningunni hér sem kemur eftir augnablik og svo náttúrulega líka áskorun dagsins sem náttúrulega eitthvað sem að má ekki glemma.
1: Ég búin að segja þetta alla morgun, ég segja, hann alltaf horfa svo eitthvað óþægilega á mig því að hann veit eitthvað sem ég veit ekki.
2: Og það er svo magna við þetta, þetta er nefnilega, þetta tekur á, það er, og klukkan er ekki orðin níu þegar við förum í þetta.
1: Ég meina þú varst með vitt í hústurinn síðustu viku,
2: þannig ég veit ekki hvað. Þetta er erfiðara.
0: Þetta er erfiðara?
2: Já, þetta er rallega erfiðara að syngja þetta.
1: Sko, mér langar svo að spyrja ykkur og ykkur hlustendur og fyrst ykkur strákar, er eitthvað sem þið myndi vilja upplifa aftur í fyrsta skiptið af því að það hafði svo mikil áhrif á okkur?
0: Já, ég, sko, þú varst að spyrja mig að þessu í morgun og eitthvað svona, ég, fyrsta sem að mér datt í hug, sko, það var ílega bara að sjá börnin mín aftur í fyrsta skiptið.
1: Já, fæðinguna.
0: Já,
1: svona. Mér langar ekki upplifa fæðinguna aftur,
2: en ég Nei, takk að kjælaði fyrir, gaman að heyri þér.
0: Já, takk fyrir.
1: Það ringi þetta bakvið.
2: Hérna geta einhver verið, Káfandra, góðan dag.
3: Halló.
2: Hæ, hæ, hefur þú skoðið þessu?
3: Góðan dag. Það er eiginlega alveg margt sem að maður væri til að upplifa aftur, sko.
1: Já, þetta gæti verið eitthvað matur sem að hafa áhrif á eitthvað bíóminn, tónlist.
0: Manneskja.
3: Sko, mér þetta er bara í hug, fór í ennsku skóla, þegar ég var 15 ára og það var ógæslega skemmtileg upplifun þannig að ég væri til að upplifa það aftur.
1: Já, þetta er svolítið svona einmitt eitthvað sem að var ógæslega gaman í minningunni og væri gaman að en svo hugsa maður, ef þú myndir fara aftur eru maður þá kannski fyrir vonum?
3: Myndi það vera eins?
1: Já, myndi það vera eins?
0: Spurning, sko.
1: Handlamálið.
2: Já, ég reikna með að smekkur þinn til dæmis á alls konar hlutum hafi breyst síðan þú varst 15 ára.
3: Já. Ég hérna satt eitthvað matabóra hjá elsta sískinni mínu og hérna sagði, ég ætla reyði til í sushi. Og þá horfði hún á mannusinn, sýstir mín horfði á mannusinn og hún bara, býttu, þetta matvanda barnið sem að segja þetta?
1: Nákvæmlega,
3: það breytir. Ég borðaði ekkert nema bara hvítustrauð á margarítu eða bara eitthvað svona geðveikt. Venjulega mat ekkert sem að var engar rauðlug ekkert sem þetta kartur ekki nýtt
2: Gaman að heyri þér, takk fyrir þitt innleg í þetta allt saman
1: Hann að gleymis þetta breytir líka með árunum skilur eitthvað sem var gott í den og svo, þið fyrst bara geggið langar að upplöða aftur svo eftir kannski eitthvað glata í dag
2: K100, góðan dag
4: Góðan daginn
2: Hvað finnst þér?
4: Ég var alveg til að upplifa aftur þegar að siglingum sem var því að yngri
2: Siglingum?
4: Já,
1: fyrst að sinna fara út á sjó og finna fílingin.
4: Já, bara fara eitthvað út í heim.
2: Varstu sjóvegur?
1: Já, út í heim, meinar þú?
4: Já, fyrst þegar ég var á sjó, þá var ég eldi alveg svo múki, sko.
1: Ég langaði að upplega það aftur, sérst.
4: Nei, ég verð ekki sjóvegur lengur.
1: Ég til þess að langar ekkert að fara út á sjó, ég bara...
0: Hvað er svona spennandi að vera á svona frökturum eða millilandaskipi sem er að sigla?
4: Bara, þú veist, það er kannski ekkert spennandi í dag, af því þetta er svo mikið rútína, sko, stofa svo stutt. Þetta var mikið meira spennandi áður, þá stofuðu menn lengi og því það landið sem ég kem til í Gríkland, ég var 18 ára.
1: Já.
4: Og þú varst háls konar siglingur á Íslandi.
2: Bara hittu
4: fyrir. Þú voru við spá. Já, bara hittu fyrir hann. Já. Svo eitthvað sagði, sko, ég er 18 ára með 39 ára reynslu.
2: Já. Hörðu, takk fyrir þig og þitt innlegg, það var gaman að heyri þér og við ætlum að heyri í minnstakost einu til viðbótar. K100, góðan dag.
5: Já, Já, það var fyrir utan að líka sendómið, sko. Það var ekki fatt að gráðostin og þessna maður.
1: Gráðostin?
5: Já, hann er frábæri fólkvælipið á krakkin.
0: Já, ok, þannig að gráðostur er á öllu hjá þér.
5: Já, algjörlega.
0: Okay.
1: Ég er ekki svona ennþá byrjað bara að gráðost.
0: Reyndar er ekki góður, sko.
2: Fyrsta skiptis
5: ég hefði. Hann er góður með öllu, sókjum og...
2: Gráðosturinn tengdur við fyrstu kynlífsrensluna, þetta er áskeið.
0: Við þurftum ekki að fara þarna.
2: Nei, við þurftum þess að geta þetta, þú bara hansraði það strákurinn. Gaman að hefði þér, takk fyrir því, einnig við bótt, K100, góðan dag, hvað finnst þér?
6: Þetta er samúðan sem við varum að tala á, þannig að fara á sjóinn, fraktara,
0: Ok.
6: Og fyrsta skipti skötu og laugardögum.
1: Já, ég er enda fekk fyrsta skipti í skötu bara 40 og 30 ára gömul.
2: Það svo á svipuðum aldrei
1: og
2: ég.
1: Og ég búin að borða hann að segja sem ég svo sjúklega góð.
2: Já, sammála.
6: Hún mjög góð.
0: Var skata borð eða?
6: Alla laugardaga.
0: Ertu ekki að greinast?
6: Saltfiskur, alla laugardaga.
0: Æ, bara.
6: Í tvö ár.
1: Þú veist að Jón, hann er með svona matar smekk á því svona 15 ára úling.
0: Ég.
6: Já, hann veit bara hitta pítsur ykkur.
1: Hann veit bara pítsur og pasta.
0: Já, með snúningsdisk. Með tryggi, já,
2: hann veit í bökur og ekta ítalskum pítsum.
1: Frá Jagshandur.
2: Já, kjallega fyrir. Erum við gaman að heyri þér, takk fyrir þitt innlegg í umræðina. Þetta er áhugavert allt saman. Við erum í Íslandvagnar, klukkanum vantar 9 mínútur.

0: Góðir hlustendur, leggjiði hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Regina.
2: Takk ykkur fyrir elsku vinnu eiginmennið mínis, allt þetta treysta á ykkur, hvenar og hvað sem er, hvað sérstaklega á föstu dögum. Og rannsóknarspurningin er sjálfsögð í samstarfi og í bóði Vera Design. Og í tilefni mæradags, við erum svolítið mikið að tala mæradaginn í dag, þá er ótrúlega falli talsmenn í velun sem að hæfir hver einustu móður hérna úti. Þetta er gilt hálsmenn með rauðum svona sirkonsteinum, svona þremur í rauð, svona stór, miðju, lítill.
3: Þetta er svakalega
2: fallegt. Þetta er mjög fallegt. Og það er líka vekja athyglin að fara hann og vera design jewelry.com.is og hún var að koma með, í fyrra koma með nýja svona hringa sem eru útskrifta hringir með ártölum, þegar eitthvað sem eru útskrifast fær hring með ártölum sem eru útskrifast.
3: Okay.
2: Og nú er hún komið nýja vöru sem eru útskriftar hálsmenn 2006 með stjörnu og ártalunu. Þetta er ótrúlega skemmtilega gjafir eru að fara í útskriftir annarkoð sem stúdent, úr háskóla, tíundu bekk, bara einhver útskriftir.
3: En þá er það bara spurningin. Hvernig er spurningin?
4: Já, það er eiginlega spurningin.
2: Við vorum að tala frægar bíómyndar tilvitnana hérna fyrir morgun, fyrir ykkur hlustundir sem voru með okkur alveg frá byrjun. Þannig ég ákvað að hafa spurningu dagsins. Ég let Ásgeir finna til mjög frægt tilvitnun úr frægri bíómynd. Og nú spyrjum við, ætlum við að spila þetta.
3: Já.
2: Við spyrjum bara úr hvaða mynd er þetta og hvaða leikar er að segja þetta.
3: Hlustum vel. Are you talking to me? Are you talking to me?
2: Well, who the hell else are you talking? Are you talking to me? Ekki meira, ekki meira.
3: Það. Hver er að tala
2: þarna? Heyrðu kannski brotunum, það var þetta ekki nýleg mynd.
3: Nei.
2: Og það er alltaf frábært þegar við viti ártali líka. En ég vil vita bara úr hvað myndir þetta og hvaða leikari segir þetta.
3: Það er einhver að tala við einhvern. Talking to me, góðan dag.
5: Já, góðan dag.
2: Þessi metur hinn, ég heyrast
3: þess. Þetta er bara, ég held að hann hafi leikið
2: þessari mynd. Hann var fyrsti sem tók upp tóli og hringdi. Því hann bara, ég veit þetta, komdu með þetta.
5: Er það Scarface?
2: Nei! En ég skil af hverju segir þetta, það munar rosa litlu. Þannig við verðum að taka næsta listan dag.
3: Gaman að heyri þér og við tökum næsta gáandra góðan dag. Hvað mynd er þetta?
6: Taxi Driver, Robert De Niro.
2: Þessi kom alveg hérna bara, hvað segir
3: maður? Svúpað inn og stal stíginu og bara skartgriflum og allu draslinu.
2: Og skoraði!
3: Já, nákvæmlega, hljópuð kantinn.
2: Eru, mér langar svo að spyrja því vorum að ræða við morgun því ég til dæmis hef oft heyrt þetta kvót en ég hef aldrei séð þessa mynd. Hefur þú séð þessa mynd?
6: Nei.
2: Nei, það er alveg máli.
3: Hvernig vissur þetta þá?
6: Bara frælína.
2: Ég vissi þetta náttúrulega líka.
3: Ég vissi ekki þetta var þessari mynd.
2: Ég var undirbúið í vikunni. Og ég hef oft heyrt þetta og ég vissi úr hvaða mynd þetta var, ég vissi hvaða leikar þetta var, en ég hef aldrei séð þessa mynd.
3: Ég held að, sko áður en af því að ég hef ekki séð þessa mynd, ég held að þetta væri eitthvað sem að pabbi besta vina mín sagði bara alltaf sagt af því að hann notaði þetta svo mikið.
2: Já, það var málið. Þessi mynd er síðan 1976, góður hálsar.
3: Já, hvorki meira en að minna.
2: Nei, hún er 50 árun.
3: Hvenær er þú fætur?
6: 75.
3: Já, ok, ára.
2: Ef hann horfði á hann að það var eins og svo, að mani þetta bara síðan. Herðu, kæri hlustandi, þekkið þú einhverja móður sem getur fengið þetta fallega hálsmenn?
6: Já.
2: Og hvað, megum við spyrja hvað hún heitir?
6: Chris Rondon.
2: Hún fær þetta hálsmenn í tilhildi dagsins á sunnudaginn. Til hamingju, kæri hlustandi, og takk fyrir að hlusta.
3: Hingrað á línunni, við ætlum að fá allar nánari upplýsingar um því. Klukkan hins vegar alveg að smella í átta. Og það er svo mikið skemmtilegt að gerast hérna framundan að sko fólk ætti bara að halda í sér. Við erum að fara í slagaraslægin og það er maðuradags þema í því.
2: Við erum með ennþá meiri maðuradagsgjafir frá Hótel Varmaland. Og við erum með lottamiða og bíómiða til að gefa.
3: Og þemað í áskoruninni er nefnilega líka maður á þema, vegna þess að áskorunin sem er alltaf á reikinu er í dag, það er móðir sem að þarf að takast á við áskorunina.
2: Já, þreföld.
3: Já. Og hún syngur lag sem að
2: Það þarf að segja mér eitthvað meira.
3: Já, móðir sem að upprunalega held ég hafi sungið lagið og síðan meira segja svo sem að samti texta líka. Ég veit allavega að hún er móðir svo sem að gerði textana þessu. Við ætlum eins og erum að fara í fréttir eftir augnablik.
7: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa Restaurant, Svefn og Heilsu og World Class.
4: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
8: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
9: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
10: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
11: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
12: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
13: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
15: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
16: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
17: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
18: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
19: Ég heiti Júlíu Heiðar.
20: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
18: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði Þjóðargersemi við Þjóðveginn
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
2: Klukkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu MBS.is og Mokka appinu Það kemur fram í Morgunblaðinu í dag að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra gerði Jónasi Garstöri forsætisráðherra Norex og Donald Tusk forsætisráðherra Póllands grein fyrir breyttum horfum í aðildarferli gagnvart Evrópusambandinu á fundum í febrúar rúmur tveimur vikum áður en að það var gert opinbert á Íslandi. Þetta kemur fram í samskiptaskrá sem forsætisráðherra kom til utanríkismálanefndar Alþingis í gær. Ekki var orðið við beiðni nánari lýsingu og samskiptum við leiðtoga ESB og erlendra ríkja. Ríkisútvarpið greindi frá því í gær að Heiða Björg Hilmisdóttir hefði notað innkaupakort Reykjavíkur fyrir 753.000 krónur meðal kaupa voru flugferðir, hótel og veitingastaðir erlendis og á Íslandi. Þá greindi rúf frá því að áfengi hefði verið keypt á kortið sem heimild þyrfti fyrir. Dreifing einkuna nemenda á úlningastigi í Garðaskóla í Garðabæ sína umtalsvert betri námsárangur þeirra í 10. bekk en í 9. og 8. Þegar að kjarnagreinar, íslenskan og starfræði eru skoðar, má í báðum tilfellum sjá mikla bætingu einkuna á síðasta ári grunnskólagöngunar. 235 nemendur voru í 10. bekk á síðasta ári. Sigrún Ásta Einarsdóttir sem skipa 9. sæti á lista sjálfstæðisflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum hefur verið áberandi rödd gegn fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafarvogi og segir að flest benda til þess að skipulagsyfirvöld ætli að halda sínu striki í borginni þrátt fyrir mikla andstöðu íbúa í hverfinu. Á þriðjudag samþykkti umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur tillögu breytingu á skipulagi tveggja fyrirhugaðra þéttingarreitum og vísaði áfram til borgarráðs sem ítrekað hefur gengið þvert á vilja íbúa borgarinnar. 30 tonna kókainu fundust borð í skipi sem spænska strandgæsla stöðvaði við Kanaríeyjar þann 1. maí síðastliðin. Frá þessu greindu spænsk yfirvöld í gær en skipið var stöðvað á alþjóðlega hafsvæði undan Kanaríeyjum. Magnið metið á 812 milljónur evra sem nemur 117 milljörðum íslenskra króna. Og það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag, önnur er eftir Ásgeir Ingvason blaðamann sem fjallar gamlar flugvílar Æslandir og hvort það í eitthvað framhaldslíf. Hin greinin er eftir Valgerði Birnu Magnúsdóttur og fjallar móttökudeildir í grunnskólum fyrir börn af erlendum uppruna. Og það var fullt að gera hjá löggunni í nótt, til dæmis var rætt við bílstjóra sem sofnaði á gatnamótum í bílnum sínum, það var ítrekka tilkynnt skjólstæðing í félagslegu búsetuúrræði og síðan var ökumaður stoppaður í umferðinni sem reyndist ölvaður, hann var líka í brottvísunarferli. Í dag verður norðan 8 til 15 metrar á sekundu suðaustur og austurlands, annars hægur vindur skúrir og jél vestast og stöku jél fyrir norðan. Í dag verður hitinn á bílnum 1 til 8 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minni að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, MBS.is og í Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9. Við erum Ísland Agnar, setna hálfleikur hafin í dag er 8. maí. Mér langar hins að þess að spyrja ykkur aðeins að einu. Vitið þið hvernig, þið vitið að þið eruð Íslandingar?
3: Já, tölum
4: íslensku. Íslensku og búum Íslandi.
2: Ok, ég skal segja ykkur að þið fagnir sumardeginu fyrsta í snjókomu, þið grillið í hellirigningu, þið lendið aldrei ófull á erlendum flugvöllum, þið komið heim sólbrennt á nésbótunum og þið hrættar við tollverði en hryðverkamenni.
4: Maður getur bara tekið í öll bóksin. Maður getur í alveg tekið í öll bóksin.
2: Því hefur ekki verið með hjálst á það labbi gegnum tollið í kefla. M poka maður og ég er alveg bara sjokki má þetta
4: Já, Nei, ég svo sammálaði Ég hef alltaf verið svona, þessu skrýti En því líka klukkutími sem framundan Það er slagarinn og það er Við erum að vera í svolítið maðuradagsfílinga Því að maðuradagurinn er á sunnudag
2: En ertu klár í áskorunina?
4: Ég er að reyna að gleyma þessu í smá tíma Því að áskorunin horfa svo alltaf langið
3: Það
4: morgun
3: Ég get alveg sagt þér það að þetta verður tímamóta Þetta verður öðruvísi, heldur þú nokkuð tíma að prófa það
2: Almáttur,
4: þetta verður gaman
3: Já, kemur í ljós
4: En þér líka að fá góða gesti
2: Nú?
4: Hera Gísla Áskeir Kolbens að koma
2: hérna Já
4: Tal orkugreiningu.is Það eitthvað sem þau þurfið á að halda, þráka mínir
3: Orkugreiningu
4: Þetta svona sambandi við stjörnumerkin og hvernig orkan okkar liggur í hinu daglega lífi
3: Ég ætla ekki að láta Áskeir Kolbens fara að greina í mér orkuna
4: Jú, en það líka Hera sem svona, gerir þetta með þetta

0: Ísland vagnar með okkur og framöndan hjá okkur slagara slagurinn hér eftir augnablik. Það mömmu þemi í dag sem við ætlum að fara með. Og
1: Það er
0: mæðradagurinn. Já, herðu, vitið hvaða vika núna í Bandaríkjunum til dæmis?
2: Hvað er mæðravika?
0: Það hérna Teachers Appreciation Week. Það þakklætindi kennaravika. Þetta mætti nú taka upp á Íslandi.
1: Ég sammála því að þetta nú stéttin sem við þurfum að þakka fyrir að þetta nú grunnurinn öllu sem að gerast þetta.
2: Og sannarlega vanþakklátasta starf sem þú getur unnið.
0: Já, má ég segja, það launalega séð.
1: En þið vitið það strákar að við náttúrulega erum hérna, þessi þáttur er með góða kostendur. Og einn af þeim Workclass sem við erum alltaf í góðu sambandi við.
2: Akkurat.
1: Og ég ætla aðeins að segja fólki hvað er að gerast helginni til þeim mæradagsins í Workclass.
2: Það eru Bjössi og Dísa að gera
1: núna. Já, í laugum á sunnudaginn 2 er svona mæðradagstími. Þá getur annarkort, þú getur annarkort boðið mömmu þinni eða þá að þú, ef þú ert móðir að bjóða dóttur þinni.
2: Klukkan 2.
1: Og síðan mæðradagstilboð í laugarspa, draumadekur á tilboði, létt bak og höfunut og aðgangur á baðstofu og það gildir út sunnudag. Bara bjóða mömmu sinni eða bjóða dóttur þinni að hérna að koma á, veitir það, einmitt kennarar þurfa hérna þakklæti og mæður. Ég er ekki að segja fyrir þurfi að gera líka en nú er aðalatrið á mæðurinnar núna
0: um
1: helgina.
0: Ég er náttúrulega með fullt af fróðleik mömmur, konur hérna rétt
2: um klukkan 8 á hverjum deg. Er þið ekki orðið ágætt af fróðleik um lykt af rigningu og einhverju svona
0: Nei, ég var alls konar konur
2: og svona. Já, ég veit þú ert alltaf
1: að tala konur. Hann elskar konur og mæður og ömmur og tengd og ég veit ekki hvað þú elskar.
0: Tengdamamma er náttúrulega alveg frábær sko.
1: Þú gæði henni shout out. Hvað heitir hún?
0: Hún heitir Hildigunnur.
2: Hildigunnur, hvers dóttir hún?
0: Johnson.
1: Johnson and Johnson.
2: Hildigunnur, ef þú ert ekki að hlusta þá færðu kveðju frá tengdasyninum og þeir sem að þekkið hana, hringið í hann og segið hana að það verið talað hann í útvarpinu.
0: Hún verður svakalega glöð.
2: Ég veit

0: Við erum Íslandvagnar, það er föstudagur í dag, það er partídagur í dag og það er partí í kvöld og fyrir þá sem að vilja vita hvert er að fara í partíu þá er það hér.
1: Þú
0: nálum tíðar! Já, við skemmtum okkur svo hvað.

0: Heldur
1: betur og það er komið að því.
2: Já, og slagðarslagurinn er bara í sama þema og er yfirleitt á föstum hjá okkur. Stundum með svona þema á föstum.
1: Já, akkurat.
2: Og núna er náttúrulega þemað mæður.
1: Já,
2: nömmur,
1: jú, það er
2: mæðradagur og sundaginn. Já, sundaginn er mæðradagur. Og líka taka fram að það þarf ekki alltaf kosta.
1: Nei.
2: Þú veist, ef einhver er bara á ég ekki pening til að gera eitthvað, það þarf ekki alltaf kosta. Við mæðurnar, veitir hvað númer eitt sem að ég sá á einhverju síðu, mæðratir eitthvað svo leis, hvað viljið þóðu mæðratirskjöf? Mm-hmm. Veistu hvað var algengasta svarið?
1: Síntal frá krakka kvíkidónum.
2: Nei, sofa út og einhver annar eldi matinn.
1: Ha?
2: Bara svona hlutir, elda matinn, þrýfa, taka til, skutla, sjá krakkana, sofa út. Þetta eina sem við mæður viljum.
1: Pappi vill bara fá knús.
2: Meiri svefn og bara...
1: Ég væri nú bara þakkláttur ef að krakkarnir myndu ringi eitthvað tíma minni.
2: Kristín og Óli, vil ég gjöra svo ringi pappi ykkur?
1: Þeir eruð ekki að standa ykkur.
2: Nei, er allavegna.
1: Meða við þarfum flýsingar sem að við þú.
2: Slagaraslagur eru með þetta tema og við þrjú eru búin að velja. Núna við, ég veit lögin og váka við erum ólík í
1: máli. Já, við erum mjög ólík í dag.
2: Og þetta er ekkert svona... Lögin okkur Jóns eru ekki drosalega kannski drosalega fræ.
1: Nei, en ég nú oft að velja lög sem að hafa verið þekkt sko í gegnum tíðin og eru svona uppsprettan að því sem setna kom.
2: Sem sagt þekkt í gamla
1: daga. Já, ég ætti að reyna að bjarga þér þarna.
2: Þú fórst svolítið 70s eða ekki?
1: Jú, 70s,
2: 80s. Ég fór svolítið, svona aldamótin og þú fórst bara hérna...
1: Já, ég er bara á þessari öld.
2: Þessari öld. Hver allar að byrja?
1: Jón byrjar. Hérðu, ég ætla að fara aðeins aftur í tíman og það er gæi sem hann hétt Charles Charlton sem að sló í gegn hann í kringum níuna, áttun og níuna, hvað svo leið?
2: Aldrei heist upp þetta nafn.
1: Sjönd og áttun, já, Charles Charlton.
2: Nei. Jó,
1: sann er ekki Carl Carlton, af því að það er ekki...
2: Carlson.
1: Já, Leon Haywood, hafið þið heyrt talað hann?
2: Ég reyndar hef heyrt
1: hann. Já, hann samdi þetta lag nefnilega og þetta er, hann er búin að semja mörg lög til þess að don't push it, don't force it, let it happen naturally.
2: Já, alltaf heyrt, nei.
1: Hvað, ja. Segðu okkur bara hvað lagið heitir? Heitir Bad Mama Jamma. Já, þetta lag, ég man eftir þessu.
2: Ekki, fyrir mér á þetta heima bara í glemda lagið.
1: Já.
2: En ég minna að koma á það, það eru lengur í diskoboltarabóti sem fílir það. Ok, þú er búin að koma þínum framfæri.
1: Ok, en það er þú reikina, þú næst.
2: Sko, ég fer alltaf bara í uppsprettuna hérna aldamótin. Ég var svona leyni Spice Girls aðdáðandi.
1: Já, leyni?
2: Ég segi leyni af því ég var samfélaginu aðeins og gömul til að fíla þær.
1: Já.
2: Af því að þarna var ég orðin 23 ára gömul, eitthvað svo leiðist, 23-24 ára.
1: Ok.
2: En ég er grjót harður Spice Girls aðdáðandi.
1: Ok.
2: Og þær gerðu þetta undurfallega lag sem þær sömdu allar saman ásamt ykkur með öðrum sem heitir Mama.

0: ekki til maðra sinna og myndbandi var svona myndböndur gamla daga með mærum sín. Þetta finnst mér bara, ég elska þetta lag.
1: Þetta mjög gott lag. Það heyrist ekki oft þessu.
0: Nei, Spice Girls.
2: Ég er eins og er ekkert að pæla í sko neinu nema bara þörfum mæðra þegar ég tek mitt lag sko. Það er nefnilega, það getur verið, það er mikið álag að vera móðir.
0: Það er það.
2: Það þarf að gefa krökkunum að borða, það þarf að skutla þau, það þarf að plána
1: alls konar.
0: Klippa neglurnar,
2: og ég bara, þannig að mamma þarf stundum.

0: þessi texti hjá honum Braga Valdimar er bara meistaraverk.
1: Algjörst.
0: Ösku pöttu fullan drullu sokk. Þetta er bara, þeir getur komið þessum orðum inn í texta, en svo syngur Jóhann og Guðrún þetta svo undurfallega.
1: Já, já.
0: Alveg mamma, mamma klara djamma.
1: En nú er það spurningin, við byrðum ykkur hlustendur að velja á milli þess að þryggja laga síminu 571-111 K100, góðan dag, hvaða lag fær þitt atkvæði?
2: Já, góðan daginn, það er ágerð.
0: Ásgeir,
1: hann vill
0: að mamma
1: mömmur djammi. Já, ég vil hafa mömmunar út á djamminu. Takk fyrir þetta, gaman að heyri þér. Og við tökum næsta, K100, góðan dag. Engin handa megin.
0: Svo feimin.
1: Já, já, eða eitthvað.
0: Það var röglega atkvæða mitt samt.
1: K100, góðan dag.
3: Já, góðan dag, hann Jón fær meitt
1: atkvæða. Já,
0: mamma djamma. Veitu, mamma djamma, mamma djamma, þetta er bara svipað.
4: Þessi er að hringja úr Hollywood.
0: Ég er þetta, já, þú er elsa
1: Hollywood. K100, góðan dag. Það er eitthvað erfitt að ná sambandi hérna, við skulum sjá. K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
5: Ég ætla að velja hennar reikin.
0: Að sjálfsögðu.
1: Góða nótt.
0: Spice Girls lifa.
1: Ha, nefnilega það. Okay. Takk fyrir þetta, gaman að heyri þér. Þannig að það er nýf jæft á milli okkar allra. K100, góðan dag. Hvaða lag ætla þú að velja?
3: Mamma þarf að djamma.
1: Að sjálfsögðu.
4: Ok. Hvernig er það?
0: Það er áskýrðum við 2.
1: Sjálfst á djamminu, mamma. K100, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvaða lag ætlaðu að velja?
2: Mamma þarf að djamma.
1: Ah, sjálfsögðu.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, það er Reykjana.
0: Það er Reykjana, já. Kaman að heyri þér, takk fyrir þetta.
2: Mamma, ég elska þig.
0: Já, mamma, ég elska þig. K100, góðan dag.
3: Já, góðan dag, hvaða lag var ég með? Ég heyrði það ekki.
4: Bad Mama Jamma.
2: Eitthvað lag sem enginn
4: er hlust. Það er ógæðislega gott. Ég finnir taka það nú að
0: ég verður þú. Ógæðislega gamalt og gott.
3: Ég stíðalega með mér fyrir að gamma, en mamma, ég elska þig.
2: Ég er að segja það. Ég er að segja það. Ég kem alveg hérna bara úr horninu, sko. Það er í alltaf og gráskir. Þú ert dottin út.
0: Já. Takk fyrir þetta. Gaman að heyri þér og við tökum næsta K100. Góðan dag.
2: Það
0: er
4: Góðan daginn.
2: Það er
4: Regína. Yeah. Það er Regína. Ert
2: þú líka svo ég?
4: I love Spice
2: Girls.
4: Þetta er svo
0: fyrirsjáanlega eitthvað svona.
4: I love mama.
2: Það má vera
4: væminn. Já, það má líka. Ég er með bad mama
2: jam. Já, takk til það bara að setja aftur hún í kistuna.
0: En hvar eru mæðurnar sem eru búin að erfiða í gegnum móðurhlutverki og þurfa bara stundum að fá að jamma?
2: Látt ekki svona, þær eru bara að fara.
0: K100, góðan dag.
2: Hvað er þetta?
0: Já, þetta tekur stundum á. K100, góðan dag. Nei, engin hérna. Hvað er að gerast? Hérna er einhver. K100, góðan dag.
5: Góðan daginn, herr, það er Spice Girls á góðan daginn.
2: Að sjálfsögðu.
4: Ég ætla að fara í kaffi.
2: Veit ég, það er svo margi Spice Girls aðtöndendur úti að við þurfum aðeins að breyða vangi okkur út. Þetta lag þarf að heyrast.
0: Þú ert komin hvað með tvö?
2: Sko, ef ég fæ núna að loka stigi, þá erum við búin að vinna þetta. Þá er ég búin að vinna þetta.
0: Ok, kæru hlustendur, mamma þarf að djamma.
2: Nei, jú.
0: K100, góðan dag.
4: Ekki misnotaði rastuðina.
0: Halló.
4: Þetta er svo leiðir
2: þetta að síma. Jú, betur.
0: Nei, já, ok, þannig bara að setja það hort. K100, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, ekki mamma.
6: Herr þar sem að ég er mamma, er að leiðin að fara að djamma loksis.
2: Ásgeir.
4: Þar fór það.
0: Þá er það mamma, þar maður djamma.
2: Ok, nú er þetta spennandi, sko.
0: Þetta er skemmtileg.
4: Og hvernig er það?
0: Við sjáumst á djamminu, mamma.
2: Jón, þú ert lengu dottinn út. Það er sérst 5-4 á okkur Ásgeirs.
4: Er engin að kjósa mig?
0: Nei, það er bara búið því bíli.
2: K100, góðan dag.
3: Góðan dag, ég er bara fengjaldið 26 en mikur. Það er brjálega.
0: Já, það er svolítið að gera.
2: En hver fær þitt aðtæði?
3: Mín pólstegi fær til Jóns.
0: Það var lægir!
4: Það kann að meta.
2: Við erum komið Eurovision stegi.
0: Gaman að hefði þér, 12 stíðin fóru til Jóns. Á, K100, góðan dag.
6: Mamma fara að jamna.
0: Já, þá erum við búin að jamna.
2: Já, ok, það er eitt atkvæði. Þannig að loka símtæli verður, gjöra svo vel, þú kæri hlustandi.
0: Mamma, við sjáumst á jamminu.
2: Þetta er eitthvað svo creepy þegar þú segir þetta.
0: Já, okkur.
2: Af því, mamma, við sjáumst á jamminu.
0: Já, mér að, hvað, getur jammað með mamma?
4: Okkur er vant að loka atkvæði, það er frá þér.
0: K100, góðan daginn.
7: Að sjálfsögðu er að mamma þarf að djama.
0: Gott lag. Takk fyrir þig.
2: En ég er ógeðslega að tapsa núna. Ég er hreinskilinn og ég ætla að segja það brútt. Ég er mjög tapsar af því mér langaði að heyra spæst.
4: Og þetta heyrum við náttúrulega lagið.
2: En ég segi, við gerum þess að síðasta fyrsta dag, að við spilum samt hitt aðeins setna á eftir.
0: Það skal hugsa það.
4: Og líka bara
2: að mamma djama. Ég
0: minna fólk fyrst Spice Girls. Já, já. En mamma þarf fyrst að fá

0: Ísland vagnar áskorunin á Reginu þar sem hún fær þekkt poplag og fær að syngja það með texta úr einhverju allt öðru þekktu poplagi sem hún hefur aldrei séð áður.
1: Heyrðu hvað þú segir, hún fær að syngja þetta.
2: Já, áskeinu bara, kemur hérna á miðjanótt og velur þetta og náttúrulega segir engu frá því hvað þetta er. Þú náttúrulega, ert ekkert búin að fá neinar upplýsingar núna?
1: Nei, og má ekkert æfa mig. Nei. Og fyrir þá sem að vita eitthvað söng og svona, þá að, þú veist, að kunna textin einu lagi, svo kemur einhver annar texti við okkur um þessum nótum, þá þarf að sérhljóðin skipti máli í söng, sko.
2: En getur, ég meina, hvernig að byrja að syngja svona snemma mótana?
1: Það er erfitt, því ég segi mitt fólki, því fólk að horfa á þessar áskorunar á netinu og öllum tímum sólurins, skilur við, en fatt er ekki alveg, ég að gera það bara, þú veist, fyrir klukkan 8-9 á mótana.
2: Akkurat. En það er rétt að taka það fram að það eru fleiri sem að horfa á þessa klippur af þér, heldur hún horfa á fréttir sínar og kvöldir.
1: Já, við erum að fá alveg frá 15 til 65.000 áhorf. Já,
0: ættu við þá kannski ekki bara að kynna þetta, hér eru fréttir á stöðu 2.
2: Nei.
1: Sín.
2: Já.
1: Ég er alveg komið með, sko, því Ásgeir alltaf svona alls að ganga lengri hver skipti.
2: En ég verð þess að vera við að kenna fyrir, ég hef ekki fengið, þetta er mjög skrítið núna vegna þess að ég hef ekki fengið neinar upplýsingar um lagið, þannig að ég hef ekki getað æft með neitt höndur.
0: Nei,
1: þú meinar. En ég er að heyra alveg, þú veist, það er nokkuð komment sem er þig, sko.
2: Er það ekki?
1: Ég sá eitt komment í gær, og mér hlýnir alltaf hjartarætti því ég heyri þetta bom-bom. Ég heyri, las þetta á netinu.
2: Ég veit að það er.
0: En hefur þú skoðað frá hvernig þessi komment eru?
1: Reyndar ekki. Jú, eitt frá Elínu.
0: Eitt frá Elínu, það er eitt frá Maríu, það er eitt frá tengdamammans.
2: Nei,
0: þetta er allt svona.
2: Þetta eru viftundar mínar,
0: Ásgeir.
2: Þetta eru viftundar mínar.
0: Maríu, Elín og tengdamammaði.
1: En það er alltaf gott að eiga svona góða viftir. Þannig að Ásgeir, ef ekki bara
0: taka plasturina. Lagið sem þú ætlar að syngja í dag er lagið Power of Love, Celine Dion.
2: Hættu þessu.
1: Nei.
0: Ég er ekki að grínast.
2: Já, en við hvaða texta?
0: Já, það er nefnilega það,
1: sko.
0: Nú máttu opna skjalið.
1: Við erum með svona sameiginlegt skjal hérna. Ég fæ bara illt í maður, býttu, ok? Ok, þetta er ofnað.
2: Power of Love, já, þetta er...
1: Ok, þetta er flott lag.
0: Þetta er lag með GTRN sem að heitir Þú sagðir. Þú sagðir ú-a. Og hvernig rýmar það við
1: Ég er að reyna
0: Cause I'm your lady. Þetta er svolítið öðruvísi.
1: En það er ég mikið, já, ég er mikið að syngja bara á sérhljóðunum.
0: Þú ert mjög mikið að syngja bara á sérhljóðunum.
1: Nei, meina,
2: takk fyrir hvað
1: það gerst. Ég skýri þetta ekki alveg.
2: Nei, við söngvarnir, við förum í gegnum þetta.
0: Já, já, já, já.
1: Það var eiginlega. Já, ok, ok.
2: Ba-bam.
0: Og ég gefa þér fyrstu sendinguna. Viltu vita hvernig hún er?
1: Já.
0: Hún er sko, þú sagðir ú-a.
1: Já, ok. Ég er alveg þessum sko viðlaun, en það kemur kannski bara eftir.
0: Já, já, þetta kemur í ljósið. Það klikkar einhvern veginn ef þetta klikkar, annars ekki. Við setjum lagið í gang núna.
1: Bitu, gerum við það aftur,
0: okay.
1: Að því veit þetta byrjar strax þetta lag, hvað þarf að telja mikið?
0: Þú varst að telja, sko, bara, þetta er bara tveir, einn, tveir,
1: okay.
0: Da-dum-dum,
1: okay.
0: Það er rétt, okay. Tilbúin,
1: ég veit það ekki.
0: Setum þetta í gang núna!

0: hér í Ísland vagnar, það verður ekki flottara.
1: Það sem er eiginlega magnað við þetta lag, eða við þessa breytingu, er að það breytist talsvert mikið merkingin líka í laginu.
2: Ég er að fatta þetta
1: núna. I'm your lady, you're my man, hinn er sko að rifja upp gamalt samband.
2: Nákvæmlega.
1: Svona er það.

0: Ég mun nú að taka ofan fyrir þér ekki, það er alveg sama hvað ég set erfiðar áskoranir á því. Þú einhvern veginn rúlar þess alltaf upp.
1: Sko, við verðum líka áttúrulega ekki verða, þetta er ekki oft, þetta er ekki nóg oft sagt.
0: Nei.
1: Að þú veist, sko, ég að taka þetta skilur
2: mitt svona
1: áttalit á mótnum til, skilur, á föstu.
0: Já, já, þú ert nývöknuð.
1: Nývöknuð og vikana eru búinn og svo velur áskeið eitthvað svona auðveldustu
2: lögin síðustu
1: vika var grætur slóð af hólf og hitt í Hústón og nú er þetta bara power og slóð með sér leint já, hvað heldur ég líka sé?
2: Þetta eru svona power balluður sem er að kvingiðislegt að setja saman
1: og fyrir utan það, þetta er ekkert lög sem ég er að syngja hverjum dag
0: það sem að ég eiginlega skammast mér mest fyrir í þessu er að því að ég er nú sko söngværi sjálfur ég veit alveg hvað þetta er erfitt sko, ég gerir mér alveg grein fyrir því hvernig það er fyrir hann að þurfa að syngja þessu lög fyrir átta eða
2: eftir átta mótana
0: þetta er bara musicalitetið sko og að skemmta þjóðinni
2: þetta er musicalitetið hvaða kultur kúka komment var þetta
1: ég skilja
0: það þetta er sama kommentið og talar um lykt af rigningu
1: við hérna í musicbransunum
2: Músikalladetið
1: En það er þetta aldrei fullkomi og það er heldig, er það ekki bara
2: Jú, það er að fara í fréttir í það núna Hættum að tala með það
0: Hvað er að gerast í fréttum?
2: Það er náttúrulega að kemur fram í morgunblaðin í dag að Kristrún Frostadóttir, forsetisráðherra gerði Jónas í Garð Störi og Donald Tusk, forsetisráðherra Pólans grein fyrir breyttum horfum í aðildarferli gagnvart Evrópusambandinu á fundum í febrúar rúmum tveimur vikum áður en þetta var gert opinbert hér á Íslandi var þetta fjallað þetta í mokkanum í dag að sjálfsögðu Nú Rúf greindi frá því í gær að Heiða Björg Hilmisdóttir hefði keft áfengi á kort Reykjavíkuborgar og það verið að fjalla það í fréttunum að sjálfsögðu Nú síðan líka verið að segja frá því að Reykjavíkuborg samþykkti tillögu breyting og skipulagi í Grafarvogi það sem á að fara að þétta byggð þvert ofan í það sem að íbúarnir vilja og það er svona hefur verið stíllinn í borgaryfirvöldum að vera í slag við íbúana síðan er náttúrulega þetta stóra mál í Noregi sem að, það sem að er nú eiginlega nokkurn veginn ekki hægt að átta sig á því hvað gerðist en það var skurrlæknir í Sørlandet sjúkrahúsinu í Noregi í Arendal sem að Frozen gerist
1: Ég vissi ekki að það verið til
2: Nei, en það er norsk saga nefnilega norsk ævintýri
1: Ég vissi það alveg
2: Herðu, hann skar konuna upp og tengdi ristil konunar við leikungarnar og þetta, ég ekki að grínast þetta sko, þetta þvílíkt
1: fjasko á mannamáli að það þarf að gera númer tvö
2: með skvínni
0: og færa þetta ríður leið
2: nei, Ásgeir Við skulum hætta að tala um þetta. Hættum að tala um
0: þetta.
2: Það var fullt að gera sér löggunni í nótt, það var rætt við bílstjóra sem að sofnaði á gatnamótum, það var ítrekkað farið að ræða við skjólstæðing í félagslegu búsitúraði gær sem að var öskrandi og ógnandi og síðan var maður stoppaður í umferðinu sem reyndist ölvaður og vímaður en hann var sviftur ökuréttindum og þá reyndist hann einnig vera í brottvísunarferli. En honum var sleppt eftir skýrslutöku sem er alveg furðulegt, akkúru sendur hann ekki með morgun fluginu, bara til síns heima öll morgunflug, talandi morgunflug
0: Já.
2: Þau eru sem þetta á allir þennan morgunin og sól er upp á 24 minnútur í 5 og sól setur verið 11 minnútur í 10 í kvöld

samstarf er að ræða. K100. Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn

0: Lotto, leikurinn okkar.
1: Are you coming?
2: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
6: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
7: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
8: Lofa Æsland og Bónus fagna mæðradagshelginni með 10% afslætti af öllum húðvörum Lofa Æsland dagana 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvörurnar þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
9: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ, XC.
10: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: Íslandvagnar á föstu og það er náttúrulega eins og alltaf heilmikil orka í gangi hjá okkur. Ég meina við náttúrulega erum að mæta hérna eldsnemma mótana, undirbúa fréttir, undirbúa þáttinn, tala saman, komast í gíru og það er náttúrulega sko algjör forréttindi að fá að
1: hitu bröddina.
0: Og hitu bröddina, mánu þau gleyma því eins og við heyrðum náttúrulega í þér alltaf. En sko málið er hins vegar að það er þessi orka sem að skiptir náttúrulega svo miklu máli. Það er að koma inn með orku og við tökum líka eftir því að þú veist að fullta fólki sem að hefur mikil orku í kringu sig.
2: Mm-hmm.
0: Það kannski segir ekki mikið, en það mikil orka í kringu fólk.
2: Akkurat. Og hingaði komið fólk sem að hækkaði orkustíð talsvert mikið, bara við að lappa hérna inn.
1: Það ekki?
0: Já, þau eru ekki frá orkuveitur, ekki auðvitað.
2: Nei.
3: Kíkja á mælinn hjá okkur, takk.
2: Já, akkurat.
0: Hér á Orski Kolbeins, komið sæl og velkomin til
3: okkur. Takk fyrir það.
0: Þið eru með orkugreiningu.
1: Já.
0: Orku, hvað er orkugreining?
1: Við erum þrjú saman í þessu, við tvö og Guðmundur Guðmundsson, kannski ágætt að hafa nafnað þessu rétt. Ég sem sagt vinn með honum alla daga, en gott í muni nafni.
0: Já.
1: Ég sagði dögugt, þetta er stressið tók
0: yfir. Já, þetta er bara beinni útsendingu stress.
1: Já.
0: Þið eru sem þetta í orkugreiningu?
1: Já.
3: Þetta er rauninni bara nafn sem kom upp í framhaldi af því að fórum að vinna saman í stjörnuspekinni með Gulla. Mm-hmm. Að því stjörnuspeki er rauninni ekkit annað en orkugreining, bara til þess að svona aðeins að setja þetta yfir einhverju íslensku. Já, ensku er þetta oft nota spiral energy.
1: Mm-hmm.
3: Og það er rauninni þessi spíral upp og niður spíral, ertu uppi eða niður á spíralnum, sem er svona spýta sko upp og niður. Orkugreining er henni rosa fínt bara orð á íslensku.
0: Mm. En hvað eru þið þá raun og vera að greina? Kem ég til ykkur að því ég með oflitla orku eða of mikla orku eða eru þið að segja mér bara hvernig orku
3: Nei, þú kemur ekki til okkar sko.
0: Nei, okay.
3: Nei. Ekki
0: þú ert ekki velkomin.
1: Nei, útskýra það sem fólk vil kynna sér mál. Í rauninni að þetta byrjaði með þetta orku er að við erum farin að sjá og finna að það er orka í stúkunni, það eru fótboltaleikir í gangi og fólk er farið að vera svona opið fyrir því.
0: Mm.
1: En í rauninni vill ekki taka það að það sé orka innra með okkur. Það er alltaf að þessi orka í stúkunni, en það svolítið vill taka sig út úr formölinni. En þú veist, bara svona newsflash, við erum partur af náttúrunni.
0: Mm-hmm.
1: Og það er orka innra með okkur öllum og það skiptir máli nákvæmlega klukka hvað við fæðumst til að finna út hvaða orkukerfi er innra með okkur. Þannig að við erum ólík eftir Komdu með það.
2: En þá spyrja, já, ég ætla að spyrja sko, þegar þú segir þetta, skiptir máli hvenær við fæðumst upp á hvaða orkukerfi er inn í okkur. Til hvers þurfum við að vita það? Er það til þess að við getum spila betur á orkukerfið?
1: Já, og lært inn á þetta í rauninni og þetta er svolítið bara til hvers ferði sálfræðings, til hvers ferði, þetta er allt bara orkugreining, stjörnuspeki, bara verkfæri, alveg eins og að fara til sálfræðings eða kynna sér meira sjálfan sig.
0: Mm-hmm.
1: Þannig í rauninni það sem við höfum fengið mest út frá orkugreiningunni er að fólk er svona, má ég veit meira hvað ég vill gera.
4: Og að læra betur inn á sig.
1: Það er oft halda að stjörnuspeki sé eitthvað sem er eitthvað fag sem segir hvað átt að gera.
0: Mm-hmm.
1: Á morgun vinnur í lottó. Þetta tengist bara því ekki neitt.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er bara í rauninni eins og við Ásgeir eigum eitt 12 ára strák.
0: Mm-hmm.
1: Sem er algjört introvert. Og við vorum bæði alltaf bara herðu, komdu nú, vertu fremst á sviðinu, það er svo gaman, þetta er geggjað. Svo allt í henni fyrir að horfa orkukerfa hans og sjá bara herðu, af hverju notum við ekki hæfileikan hans og styðjum hann í það að vera ljósamaðurinn af því hann er ekki
4: fænt maður
1: og það er ekkert verra eða betra
4: og þeir eru búin að vera með þætti podcast þætti eða ekki
1: Já.
4: Og það er komið 100 þættir og til henni þess að ætlaði að fara að gera eitthvað skemmtlegt
1: Já, við ætlum að fara að vera með live show
0: Hvað heitir podcastið eitthvað?
1: Herðu, Orkugreining stjörnuspeki
0: Það er bara svolítið
1: Já, bara á Spotify og tal
4: og Og þið ætlaði að vera með live show núna á sunnudaginn
3: Já,
4: á Spýrunni Klukkan hvað og, já, Spýrunni
1: 18.30
3: Ekki vel sko maður frá Spýrunni, það er góð orka á Spýrunni
4: Gekkja, matur
3: og Bernus
1: Neitt og Bernus á
3: föstu Það er í dag, hátinn
0: Já, já Ég er
2: hann að gleyma því, það er eitthvað að þetta gera til að
3: Þannig að við ætlum að fagna því og það eru einhverjum meðal eftir, ekki mikið því að þetta er svona, staðurinn tekur bara 120 sæti, þannig að þetta er svona ekki alveg að klárast
1: En miðarnir eru inn á orkugreiningu.is
3: Já, þetta er að kaupa með það
4: Og svo sá ég svolítið skemmtilegt, ég var bara vör við ykkur núna síðustu jól að þið voruð að framlega svona orkugreiningar kort sem fólk, eða svona bók eitthvað skona sem fólk getur pantað, segðu ykkur aðeins á því
3: það er rauninni það sem að Jóna einmitt var að spyrja, kemur til okkar í greiningu, þetta, gerum þetta allt í gegnum síðuna og þar getur við annarkort fengið þetta bara rafrænt og séð þetta strax, eða keft svona bók og fengið sendt eða til þess að gefa einhverjum. Og það kemur einmitt aftur að þessu sko, þessu stigma sem hefur oft verið yfir sko stjörnuspeki, trúur á þetta, í alvörunni, trúur á þetta. Og það bara númer eitt, þetta er ekki trúarkerfi, sko.
4: Nei,
3: þetta
4: nókvæmlega.
3: Er ekki hérna, við erum ekki með kirkju hérna, og fólk mætir ekki eitthvað og tilbyður stjörnuðu speki, sko, þeim, sko. Mm-hmm. Þetta er bara verkfæri, bara rétt eins og allt annað, þú ert með verkfæri líka bara hvað borðar, hvað sefur, mm-hmm. hvernig eru fjölskyldu aðstæður, þetta hefur allt ásýn.
1: Þetta er bara orkuverkfæri.
3: Þetta er bara, það sem þetta gerir það að þú farð grunninn í því hvert þú ert. Og það hefur verið svo mikið frelsun fyrir sérstaklega fólk sem er kannski með svona erfiðari kort mm-hmm. sem eru með þessa andstæður inn í sér og það er oft skrítið að segja þetta því að þegar við að tala með raddir í hausnum á þér þá svona byrju er ég bara eitthvað skrítin mm-hmm. en það eru þessa raddir innra með okkur og ég held að allir þekki það þegar það er kannski svona besta dæmi er svona einhver sem er extrovert í ákveðnu merki og introvert í öðru og þetta eru tvö merki sem takast á og þá veistu kannski Áskir Páll segir hérna heyrðu hérna það partí á mér í kvöld og ég bara yes til mæti síðan klukkan allt í einu 5 og það bara svona nennilega ekki að mæti í þetta partí maður ég bara akkur á ég að segja
4: ég hver kannast ekki við þetta
2: ég það vilja reyndar allir komi í partí til mín bara þannig að fyrstilega
3: en það, þá allt í neyður og þú hugsa að ég er rosalega eitthvað glötuð að hafa eitthvað sagt í ávið þessu og sér nenni ekki að mæta og eitthvað og þetta er svona átök sumir eru með svakalega mikið af svona alls konar átök
1: þá er eitt extrovert sem er kannski það
2: mér langar hins vegar til að segja eitthvað af því að ég fór aðeins að krukka í gamla skúfur þegar ég vissi að þið var að koma og ég fann tvö stjörnukort sem að Gulli hefur gert fyrir mig annar var frá 1987 1987 og hitt var frá 1992 og ég fór að lesa í þessi kort sko, hvað hann að segja á þessi tíma og svona og til mikillar furðu að þá voru bæði kortin voru þau að segja annars vegar hvað var að gerast á þessum tíma hvert sem mitt líf stemdi og annað og það nánast þetta að trakka eftir kortunum, sko, hvað gerðist á þessum tíma þannig að þessi kort eru en ég þurfti náttúrulega að láta hann hafa eitthvað svona fæðingar upplýsingar
4: ég ætlaði að segja, hvaða upplýsingar þarf maður að gefa til að fá svona kort
3: þarf fæðingardag og tíma og stað
1: Já, það er ekki mömmutími, það er ekki mömmutíminn sem er bara, mér minnir þetta að vera 4:20 nótt.
4: Nei, maður verður að fá alveg fæðingar vottorðu og sé bara nákvæmlega klukkan.
2: Er þetta að fá það bara í heilbrigðiskerfinu?
3: Ja, mjög öðvöld, þú býrð í Reykjavík, þess að fættist í Reykjavík, þá sendur þú bara MSR sem er, maður verður að skrá allanspítali.is og segi bara, ég heiti þetta, kennitalna þetta, mamma heiti þetta og helst
2: kennitalna. En ekki að maður fættist heima hjá einhverjum pípara í Vesturbænum.
3: Það var þetta sama, það er helbriðisstofnið ég fættist á Akureyri spítalinn
4: En mér finnst þetta ótrúlega skemmtileg gjöf sérstaklega fyrir fólk, við í dag við eigum svo mikið á hlutum að við erum alltaf að gefa upplifanir og þetta er einhvern veginn meira heldur en upplifin þetta er svona meira bara
3: koma núna með barnakostnaður
1: Ég var að fara að segja það Ég var nefnilega að fara að segja að
3: Stelu sem
2: það Þetta
3: er bara aðeins Það er tilbaka Ég sé einhver einhverja
4: niðurtalningar
1: Nei, ég vildi nefnilega komast að því að þetta er, ég er sérstaklega búin að bíða eftir þessari vöru sem var að koma að í rauninni orkugreining er þessi fyrir okkur fullorðnu, þetta er bara svona manual við eigum að kíkja í þetta líka ofta erfiðum tímum og svona og við vorum að gera svona með ráðleggingar til foreldra hvernig er að ala upp ljón, hvernig er að ala upp rút þannig að núna erum við komið svona barnakort
4: Og nú spyr ég, ok, þú getur bara að fengið svona eitt kort um æfuna eða hvað?
1: Já, í rauninni barnakortið er
4: Þetta er fullkomið skýrnagjöf.
1: Já, og þetta er raunin á að koma heima að fæðingadeildinni.
3: Það er bara þannig sko, og veistu, allir foreldrar eigarinn að eiga svona barnakort því að bara þú getur ímyndað, að þið getur ímyndað ykkur, veist, bara vera með þetta leið og þið sjáum við barnið, bara byrju hvað er í með höndunum?
2: Hugsaðu þeim að foreldrar Áskeirs hefðu haft svona kort.
4: Nei, þarna er leiðbeiningabæklingur sem allir að segja, sem að við erum alltaf að segja, sko, við fæðum börnum fáum ykkar leiðbeiningar. Er þetta leiðbeiningabæklingur nei kom?
3: Algjörlega, þetta er svona eins og manual í bílnum, sko, það er bara hvernig virkar hann, sko.
4: Er Áskeir og Hera frá orkugreiningu.is, live show sunnudaginn, en orkugreining.is síðan sem allar upplýsingar eru um ykkur.
1: Algjörlega.
4: Mælum með þessu, mér finnst þetta mjög spennandi.
3: Já, við höldum áfram spjalla, sett eitthvað í gang.
2: Takk fyrir komuna, já, nákvæmlega.

0: verða níu og framundan
1: okkur reyndislegu
0: dag.
1: Talaðu mikrofónu.
0: Já, já, já, já.
1: En veitir, orkan orðin svolítið svona, ég mjög áhugasum svona. Ég að fatta það bara núna eiginlega.
0: Já.
1: En ég að verða áhugasum svona hluti.
0: Verða vútum.
1: Ekki, þetta svona típiskur, Jón, hérna, svona vútu. Já. Þetta ekkert vútu.
0: Kikkið í gó.
1: Nei, þetta orkugreini, veitir ekki hvað, þú veist, manni finnst þú að skrítið bara, já, þú ert með eldi
2: þessu merki. Mér finnst þetta gaman að lesa svona, ég á svona stjörnubækur, það sem hafði verið að fara í gegnum orkuna mína og allt konar, og mér stang geggja.
1: Ég að segja, hverjum þykir ekki gaman að lesa sjálfan sig? Þykir ykkur ekki öllum gaman að lesa sjálfan okkur og börnin okkar og maka?
0: Jú,
1: það er bara leiðbeiningabæklingur sjálfan sig.
2: Herru, ætlaðu ekki að gefa eitthvað líka núna?
1: Jú, það er búið að við erum búin að vera í maðuradags feeling í allan morgun
0: okay.
1: Og ég held hérna á svakalega flottum pakka en þið verðið samt að komast á sunnudaginn.
0: Akkurat.
1: Að því að Hótel Varmaland er með maðuradags brönns og við erum að fara að gefa maðuradags brönns fyrir tvo þannig að þið verðið að komast á sunnudaginn milli 12 og 2.
0: Þannig fólk þarf að ringja núna í 5 7 1 11 11 og ég á möguleika á því að ná sér í
1: Brönsinn á Hótel Varmaland. Æ, ég þetta keyra aðeins út fyrir og svona.
0: Káður, góða dag, ertu til í þetta?
3: Ég er til í þetta.
0: Erðu, segðu það,
3: woohoo!
1: Ætlar þú að bjóða mömmu þinni, ætlar að fara sjálf sem móður?
3: Það gætir ég myndi bjóða dóttur minni, því að mamma mín á, í öðrum
1: landi. Já, þá ferð þú sjálf sem móður og býður dóttur minni. Það er mjög fallegt.
0: Hingra á línunni, ætlum að fá þetta lögfísingar

0: hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is. Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Það er komið að því.
3: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Fjölskylduhátíð Hótel Keflavík 40 ára. Vor á Vatnsnesi. Frítt í hoppukastala og leiksýning frá leikhópnum Lottu fyrir börnin. Sjá nánar á kf.is.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
6: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. X. Sí.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Já, það er staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Högtjett, vastjett, potjett, lottopotjett, lotto. Leikurinn okkar.
9: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
11: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
12: Klukkan er 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ríkisútvarpið greindi frá því í gær að Heiða Björg Heimnisdóttir hefði notað innkaupakort Reykjavíkurborgar fyrir 753.000 krónur. Meðal kaupa voru flugferðir, hótel, veitingastaðir og erlendis og á Íslandi. Þá greindi Rúf frá því að áfengi hefði verið keypt á korti sem ekki væri heimild fyrir. Dreifing einkunnanemenda á úlingastigi í Garðaskóla í Garðabæ sýnir umtalsvert betri námsárangur þegar í 10. bekk en í 9. og 8. bekk. Þegar að kjarnagreinar íslenska og starffræði eru skoðaðar má í báðum tilfellum sjá mikla bætingu einkuna á síðasta ári grunnskólagöngunar. 235 nemendur voru í 10. bekk á síðasta ári. Sigrún Ásta Einarsdóttir sem skipa 9. sæti lista sjálfstæðisflokksins á komandi borgarstjórnarkosningum hefur verið áberandi rödd gegn fyrirhugaðri þéttingu byggðar í Grafarvogi og segir hún flest benda til að skipulagsyfirvöld Reykjavík ætla að halda striki sínu áfram þrátt fyrir mikla andstöðu íbúa í hverfinu. Á þriðjudag samþykkti umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur tillögu breytingu á skipulagi tveggja af fyrirhuguðum þéttingarritum og vísaði áfram til borgarráðs sem ítrekað hefur gengið þvert á vilja íbúa. Borgarinnar. 30 tonna kókaíni fundust um borð í skipi sem spænska strandgæslan stöðvaði við Kanaríeyjar þann 1. maí. Frá þessu greindi spænsk yfirvöld í gær en skipi var stöðvað á alþjóðlegu hafsvæði utan Kanaríeyja. Magnið metið á 812 milljónir evra sem nemur 117 milljörðum íslenskra króna. Og það verður norðan 8-15 í dag, suðaustur og austanlands, það er annars hægari vindur, skúrir og jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan fram eftir degi, en lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hitinn í dag verður á bylunu 1-8 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á þær fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
13: Takk fyrir það, Axel, og áframhaldum við veginn á K100, hækkum í gleðin í allan dag. Hann stefnir í 95 miljónir í lottóinu og áður en að þessi þáttur er allur og þá verð ég búinn að

ekkert sem að heldur mér tilbaka nema kannski Sean Mendes en ef að Sean Mendes er eitthvað að halda mér tilbaka þá bara hlusta ég á lagi það sem hann lýsir því af hverju hann þetta er svo djúft ég ætla að hætta við að reyna að segja þetta sem ég ætla að segja Þú ert að hlusta á K100 Við erum að

Bleeding Love. Hvað myndið þú gera að þú fengir 95 miljónir í vasan? Bara cash frá Lotto. Kaupa íbúð, borga skuldir, fara til útlanda, kannski allt að þessu. Var þetta að blanda þessu einhvern veginn saman, gera margt skemmtilegt og upplifa í lífinu. Hér Taylor Swift.

og Renegades. Við erum að lotta um í það af því að hann verður markvaldur í lottóinu núna á laugardaginn á morgun. Það föstu dagur í dag, þannig að það laugardagur á morgun, svakalega geti ég verið djúpur. En hér á eftir ætlum við að gefa einmitt lottómiða. 95 milljónir það sem hann stefnir í.

0: Ég segi nú bara eins og maðurinn, jabadabadú, það er föstudagur í dag og þegar að þið koma föstudagar eins og dagurinn er í dag þá ætlum við að gefa lottómiða, enda ekkert skrítið, hann stefnir í 95 miljónir í lottóinu, síminn er núna 571-11-11 ef þið langar til þess að ná þér í miðá. Spurningin er einföld, hvað ætlar að gera við peningana sem frúin í Hamborg gefur þér þar að segja ef þú færð lottómiða? Ég mingur þrjú kvikindi hérna sem ég ætla að gefa núna, 571-11-11, K100, góðan dag.
1: Halló.
0: Hvað segirðu?
1: Ég segir fínt.
0: Hvað ætlar þú að gera ef þú vinnur 95 miljónir í lottóinu?
1: Ég myndi flytja út á land.
0: Ætlar að flytja út á land?
1: Já.
0: Já, hvert þá?
1: Það er
0: Selfossi og gera svona bóndabæ. Já, ok. Ætlar að byggja bara nýjan bóndabæ ykkur staðar í út í aðri Selfoss?
1: Jep.
0: Já, ok. Og hvað ætlar að vera með af dýrum þar?
1: Ég
0: ætla
1: að hafa
0: hittur
1: og
0: kýr. Já, ok. Ég bara ætla að vona það að þetta rætist hjá þér og þú fáir hérna 95 kúlur. Hingraða línun, ég ætla að fá allar upplýsingar um þig og svo getur komið hérna og sótt lottómiðan. Síminn er áfram 571-11-11 því að ég á tvo miða eftir sem ég ætla að gefa núna næstu mínútu þar.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbrað rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.

0: BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
1: Hefur þú hitt Ref í dag? Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. X-SÉ.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

lagið heitir Without You hér á K100. Það leitir sem að við erum að fara yfir í síðasta dagskálið kvöldsins, hann heitir síðasta lag fyrir Stínu, góðin hlustendur. Kristín Sýr að taka hérna við eftir smástund og hér síðasta lagið sem að ég ætla að spila í þessari viku. Hún Klara okkar Einars syngur þetta lag sem að heitir Komin heim og hefur verið að slá í gegn, enda ekkert skrítið, geggjaðu smellur.

0: Síðasta lagi fyrir Stínu flutt af Klöru Einars. Hún dóttir Einars Bárðarsonar, ekki það að hún hafi ekki bara ýmislegt sjálf til brunns að bera, en það ágætt að svona sem maður átti sig aðeins á, á þessu við eitthvað sem eldri erum, hverra manna ert þú? Og það allt saman, en Klara alveg geggjuð sönguna og hefur verið að gera flotta hluti og kemur síðan ekki að garðinum það sem hann lægstur, þegar að plöggar í Íslands bara inn á heimilinu að við hjálpinni að koma sér á framfæri. En já, maður á náttúrulega sjálfsögðar en að toga að jætla spotta sem að mögulega getur. Í klukkaninni svo er að smetla í tíu, það er komið tími fyrir mig til að kveðja. Hún Kristín Sif er að setja sig í stellingar. Ég ætla bara að fá að þakka kærlega fyrir þessa vinnuviku. Þetta búið að vera mjög skemmtileg vika. Ísland vakna náttúrulega fór á kostum í morgun þegar Regína tók áskorun. Slagarastlagurinn, ég vann hanna sjálfsögðar, þetta var svolítið mín vika. En ég þakka fyrir mig í dag. Við heynumst aftur á mánudaginn á sama stað á sama tíma. Þangað til þá, takk í dag.
1: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dýnu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
2: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
5: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
6: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
7: Er sólin farin að vekja þig eða barnið þitt snemma á morgnana? Í sólargluggatjöldum hjálpum við þér að finna lausn sem lokar á birtuna og bætir svefngæðin.

þjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

Góðan daginn og velkomin á Fætur, það föstu dagur og við ætlum að byrja ná dramatískan hátt og eins og okkur einum lagið. Það bara svoleiðis, það föstu dagur og við ætlum að gera margt skemmtilegt. Ég að fara að gefa lottamiða, bíómiða, gjafabréf, sko mörg gjafabréf, marga bíómiða og marga lottamiða. Þú veist, það allt troðfullt af alls konar flottum vinningum. Ég að fá til mín góða gesti og við ætlum bara að bralla sitt hvað skemmtilegt og hafa ógæðslega næs í dag. Sólin skín, það reyndar alveg frábært gluggaveður, ennþá pínu kalt, en ég sá það að Siggi Stormur sagði að þetta væri allt að koma eftir 21. maí, þá kemur sumarið samkvæmt Sigga Storm og við ætlum að fagna því. En byrjum dag

Hér eftir augnablik ætla ég að opna fyrir síman og gefa lottómiða 5711 er símin, það er fimmfaldur í lottóinu og ég á nokkra miða sem ég ætla að koma hér út og vonandi verður einn af hlustundum K100 vinningshafi helgina.

0: Þetta er auðvitað Miley Cyrus á K100 en nú ætlum ég að opna fyrir síman 5711 er símin hér í hljóðveri K100 og ég að gefa brakandi ferska lottamiða, það eru 95 skattfrelsa miljónir í pottinum og ef þú vilt tryggja þér miða þá það annarkost á lottó appinu, sölustuður lottó nú eða að hringja hér inn á K100 og vinna lottamiða og hérna og svo það auðvitað á lottó.is, það eru margar leiðir til að tryggja sér lottamiða og myndu það að ef þú átt ekki miða þá engin möguleiki, það bara þannig og ég segi bara K100 góðan daginn, halló
1: Halló, halló, gleðilegan fössara
0: Gleðilegan fössara, hvað heitir þú?
1: Eddi heiti ég
0: Eddi Veddi, ha?
1: Já, já
0: Hvað ertu að brandi í dag?
1: Bara vinna Hlustu á ykkur og vinna 95 miljónir
0: Já, herrðu, hvað þar gerum við vinnu 95 miljónir?
1: Njóta þess,
0: það er eina leiðin
1: Herrðu, Eddi Það er eina leiðin
0: Kondu, sagtu lokka með þeim, hérna ég hátu því smá tvö
1: Gerið það, takk fyrir og góð helgi
0: Góð helgi, njóttu, bæ
1: Takk, bæ

0: Ólafur góðgestur á línunni eftir augnablik ætla ég að hringja á Hótel Varmaland en það er hún Ásthildur sem verður á línunni og ætlar að segja ykkur frá geggjuð mæðradagsbrönns sem þau verða með þarna Hótel Varmalandi á sunnudaginn, það er luxus mæðradagsbrönns og ég á eitt gjafabréf sem ég ætla að gefa í kjölfarið að því ég spjalla við hana Ásthildi
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, El Gringo og Smárabíó
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég er Júli Heiðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: hitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
2: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Vilt þú verða háeyringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Hey kettir, það alvöru hey hey, waka mama, she's my baby bottur helgina, hann stefnir í 95, wababalula miljónir, er ekki lukkutölurnar þínar að rokka? Lotto, leikurinn okkar, oh yeah!
5: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
6: Kostningalofa okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
7: Kýrin Mæling mælir með heimsókn í fjölskyldu og hústyrgarinn í dag. Mu.is.
8: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjörnum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Skagafjörður býður þín. Landsmót á hólu. 5. til 11. júli. Landsmót.is.

0: Jesus Christ, þetta er svo mikið stuð að ég hækkaði allt í botn hérna í stúdíun á K100 og byrjaði að dansa. Ég vona bara að þú hafi dansað smá líka og við ætlum að fara dansandi inn í þessa mæðradagshelgi sem við hér á K100 erum að peppa í að taka með stæl og ég kom með á línunana Ásthildi sem á Hótel Varmalandi en við erum einmitt að fara að gefa sko luxusbrönns. Mæðradagsbrönnsin á Hótel Varmalandi geggjaður. Hæ Ásthildur!
1: Hæ, gaman að heyra þér.
0: Sömuleiðis. Hvernig veðrið hjá ykkur hann upp í Borgarfirði?
1: Það bara sól og svolítið kalt en það sól.
0: Það er
1: svona blár himinn. Einmitt, það reyndi og hérna salurinn hjá okkur með gluggum frá hérna í gólfið alveg upp og þannig að það bara fallegt inni hjá okkur, fullt af sól inni og hlýtt.
0: Ó, það svo geggjað þarna hjá okkur, við hjóninni með heimsóttum ykkur, komum og vorum þarna yfir nótt og borðum á flotta veitingastanum sem náttúrulega með geðveikt útsýni yfir alla sveitina.
1: Og útsýni toppar allt.
0: Oh my god, brönnsinn þarna upp á veitingastanum?
1: Já, brönnsinn, mæðardagsbrönnsinn verður hjá okkur á sundaginn, þarna upp á veitingastanum. Það sem við ætlum að trýta náttúrulega allar mömmur sérstaklega vel. Og að gera til að trýta mömmu sína, en svo verðum við með dans þarna líka alla helgina.
0: Ha, byttu stegum við með betur frá því,
1: við verðum með salsa helgi, salsa nort verður hjá okkur með vinnustofur og svo salsa hérna í hlaðborð á morgun annað kvöld með bara salsa balli, þannig að það er nóg að gera í sveitinni.
0: Ok, nú varð ég sko heldur betur spennt því að sko ekki nóg með það að það sé ógeðslega skemmtilegt að dansa salsa að þá hérna framleiðir maður meiri gleðihormón í heilanum þegar maður dansar og hvað þá þegar maður dansa salsa og hérna ég hef heyrt af fólki sem mitt fer og prufar salsa í fyrsta skipti og segir bara herðu, ég bara get dansað af því að það eru náttúrulega frábæri leiðbeinendur og kennarar og svona vinnustofum ekki satt.
1: Já, það eru það og ég sjálf sko með tvo vinstri fætur og taktlaus.
0: Já.
1: En ég ætla að prófa.
0: Okay.
1: Ég ætla að gefa því tækifæri.
0: Og fyrir þá sem að hlusta og vilja koma og dansa í Borgarfirðinum, hvar hérna finn ég upplýsingar þessa salsa vinnustofur og hvernig get ég þá keft mig miða og verið með?
1: Það bara annarkvist að hringja í okkur að senda okkur tölupóst á info@hotelvarmaland.is. Og bara já, að gera, koma að vera með. Þetta er líka að finna upplýsingar á Facebook.
0: Þannig að við erum eiginlega að tala það að það hægt að hafa þetta svona svo kallega station helgi ef að þú vilt bara gleðja mömmu þína almennlega að bara bóka gistingu, vinnustofu og brönns. Þetta er bara, bara mæðradagspakki.
1: algjörlega, tappar allt.
0: En gaman, þeir eru að gera svo margt sniðut að náfa til Varmalandi, ég er svona fylgist aðeins með ykkur og þeir eru náttúrulega ekki langt frá þjóðveginum, hvað með lengi að maður beygir út af afleggjaranum að kera til ykkur, 10 mínútur,
1: mestalagi, 7 mínútur eitthvað slíks, við erum bara rétt að beygir frá baulunni og það bara, við erum að reyna að gera margt til að hafa margt að gera fyrir utan Reykjavík aðeins, en ekki of langt, þannig að það verður líka margt spennandi hjá okkur í sumar, tónleikar og alls kyns skemmtilegt heit.
0: Vá, frábært. Hvað best að fylgjast með því sem að gerast hjá okkur?
1: Á Facebook.
0: Á það Facebook? Það er
1: eldast. Hótel Varmalandi á Facebook? Já, við erum endur svolítið gamaldags.
0: Sko, það er ekkert að því að vera á Facebook. Að viðbyrja á Facebook er eitthvað sem ég skoða reglulega, þannig að þið eru ekkert gamaldags. Þið eru bara á Facebook.
1: við heldum okkur bara í Facebookinu og hérna ég, auðvitað margt þar.
0: Yndislegt og svo auðvitað bara hérna K100, við látum hlustendur eitthvað vita þeir eru að bralla eitthvað þarna á Varmalandi.
1: Gerir eitthvað skemmtilegt, alltaf eitthvað skemmtilegt.
0: Ég á einmitt gjafabréf fyrir tvo í luxusbrönns á sunnudaginn kemur hjá ykkur á Hótel Varmalandi, þannig að ég ætla bara að opna fyrir síman hér eftir augnablik. Ástildur, takk kærlega fyrir að vera á línun og ég hlakka til að kíkja til ykkar bara sem fyrst.
1: Já, við hlökkum til að fá þig og að taka móti vinningshafanum.
0: Yndislegt, takk fyrir, njóttu dagsins.
1: Takk sem er leiðis,
0: bye. Og ég ætla

0: er svo skemmtileg, það svo mikið stuð á K100. Enda föstudagur og ég að dæla út alls konar glaðningum í tilefni þess að það maður á dagurinn á sunnudaginn, við erum að tala það að núna er ég búin að opna fyrir síman 571111 og ætla að gefa luxus brönns, maðuradags brönns á Hótel Varmalandi og hún Ástildur var að segja mig það að það ekki nóg með það að það sko maðuradags brönns á sunnudaginn heldur sko salsa vinnustofur alla helgin á Hótel Varmalandi þannig að endilega kíktu á Facebook hjá þeim Hótel Varmaland á Facebook til að sjá hvað í gangi og hún sagði að sko sumarið fullt af alls konar viðburðum og skemmtilegu þannig að það ekki bara að gera fylgjast vel með en ef við ekki bara skella okkur í þetta oh my god, ég svo glöð að vera að gefa brönns upp á alls maturinn minn brönns látum okkur sjá, ég segi K100, góðan daginn, halló
1: Nei, góðan daginn, Kristi mín Ég næði þér alltaf
0: Hver þetta?
1: Guðmundur, heiti ég
0: Guðmundur, já, það bara gaman að heyri þig, Guðmundur Ætlar þú að bjóða einhverju ofbúslega sætri mömmu á maðuradags brönns á Hótel Varmalandi?
1: Já, klárlega, og svo erum við náttúrulega með gefa bref á salsakvöldið.
0: Já, þannig að þið getið farið að gist.
1: Já, klárlega, við farum með þetta alla leið.
0: Oh my god, en skemmtilegt, þannig að þið ætla að fara að gista.
1: Já, klárlega.
0: Eru búin að panta?
1: Við erum búin að panta.
0: Oh my god, en gaman, þetta verið station helgi. Þetta fullkomið, þú átti bara að fá þetta.
1: Það klárlega.
0: Oh my god, það svo gaman að dansa salsa, hefurðu pröfað það áður?
1: Nokkur sinnum.
0: Nokkur sinnum, þannig að þú ert góður í því. Þú verður nægilega að senda
1: mig. Já, svona lala.
0: Þú segir mér það, þú ert ekki alveg super góður, bara vera hófær, eða ekki?
1: Bara pínu.
0: Ég vil fá myndband. Þú sendir mig myndband á Kristín Bob á Instagram, seamless plug.
1: Ekki málið.
0: Herðu, yndislegt, þú mátt bara koma hérna í hátíðismu og sækja gjafabréfið þitt á luxusbrönns á maðuradaginn og svo ferðu bara á Hótel Varmaland og borga fyrir þeirnum svo fallegur. Þú voru bara njóta.
1: Á, sjálfsögur, njóta þessa helga.
0: Herðu, snillingur, takk aðeinslega fyrir og góða helgi og góða skemmtun helgina.
1: Takk fyrir það.
0: Yndislegt, takk fyrir.
1: Yes.
0: Þetta er ekki flókið, oh my god, hvað er skemmtilegu fyrst.

0: auðvitað spæjarasauðirnir sem eru komin í Smárabíó, spæjarasauðirnir eða Sheep Detectives, bæði með íslensku og ensku tali og ég á nokkra bíómiða sem ég ætla að gefa hér eftir augnablik á K100.
1: Kristín Sif, í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is. Og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum byrtir til
7: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla 10 skólastofur á 4 árum Alltaf að flytja þetta miklu
8: Þessu ætlum við að snúa við Viðreist í Reykjavík
9: Betra bak Heilsurum í sérflokki Biðin á enda The Sheep Detectives komin í bíó Sýnt með íslensku og ensku tali Ertu í bílahugleiðingum Bíll.is

0: það er svo mikill föstu dagur í þessu. Þetta er auðvitað skímástrákarnir og lagið farin á K100. En eigum ekki að skella okkur í það. Ég bara eins og Oprah í dag. Ég bara að gefa og gefa og gefa og gefa. Og nú það spæjar og söðunir eða Sheep Detectives. Fjölskyldumynd af bestu gerð. Og við erum að tala að hún sýnd í Smárabíó með ensku og íslensku tali. Og ótrúlega skemmtilega. Og engin annar en Hugh Jackman sem fer með aðalhlutverkið. Eigum ekki bara að skella okkur í þetta. K100, góðan daginn. Halló.
1: Já, góðan daginn. Geti ég fengið minn hör?
0: Heldur betur. Hvað heitir þú?
1: Tryggvi.
0: Tryggvi, og hvað langaði að bjóða mörgum með þér?
1: Inn.
0: Herði, það vel í lagt. Ég skal bara græja 5 miða fyrir því. Það ekkert mál.
1: Takk hérlega.
0: Ertu búin að skoða þessa mynd eitthvað? Ertu búin að horfa á trailerinn eða pæla eitthvað í henni?
1: Bara eitthvað aðeins, þetta lítið bara að vera skemmtileg mynd fyrir að fara með vinna sískinum mínum og fóruldrum.
0: Ég held það líka og sko, það er svo gaman að fara svona myndi það sem ég geti verið að giska hver óþokkin þannig að ég bara vona að þið skemmtið ykkur konunglega fjölskyldan að fara saman í bíó.
1: Takk
0: hérna. Herðu geggjað, nafnið þitt verður bara hjá þeim í Smárabíó í afgreiðslunni þannig að þú bara skelliði þangað og miðarnir bíða þín.
1: Takk hérna.
0: Æði, njóttu helgarinnar, takk fyrir.
1: Sjóðum
0: Bye. Og tökum einn í viðbót, einhvern einn í viðbót, látum okkur sjá K100 góðan daginn. Nei, K100 góðan daginn, halló. Halló. Ok, núna þarf ég að símkerfi mitt þarf að anda inn og anda út því að það gerir þetta stundum ef ég svara of hratt held ég. Ég held það sko. K100 góðan daginn, halló. Ertu þarna?
2: Já, ég það.
0: Hæ, hvað heitir þú?
2: Kristinn.
0: Kristinn, hvað ertu að bralla?
2: Ég að vinna bara.
0: Þú ert að vinna eins og bara venjulegt fólk gerir svona miðjan daginn og föstu.
2: Já, já.
0: Herðu, hvað langar þig í marga miða á spæjar og sveðina eða Sheep Detectives? Það fer eftir hvort þú
2: ert að fóðsinn. Já, tvo hjá þetta.
0: Tvo miða. Heldur betur, þeir eru klárir og þú skellir bara í Smárabíó og miðarnir býða þín þar.
2: Herðu, takk
0: fyrir
2: það.
0: Æði, takk fyrir, góð helgi.
2: Takk, já,
0: bæ.
2: Góð helgi, bæ.
0: Herðu, ég á einn í viðbót, þannig að ég ætla bara að skella mér, eða sérst, ekki einn miða, en ég á til að gefa einum í viðbót, þannig að við ætlum bara að fara í það, það er svo gaman. Af hverju gerist þetta, maður sjá, K100, góðan daginn, halló?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Bergþóra.
0: Bergþóra, og þú ætlar að skella þér í bíó?
3: Já, ég var eins og að taka með mér ömmu börnin.
0: Já, hvað áttu mörg ömmubönd?
3: Hefðu, já, nokkur.
0: Já.
3: En þau eru fjögur sem geta komið með mér.
0: Þú átt vákvæðast...
3: Þannig að við erum fimm.
0: Vákvæðast rík kona.
3: Ég mjög rík. Þú... Já, 15 barnabönd.
0: Hættu nú alveg. Vákvæðast.
3: Já, já. Það mjög gaman.
0: En þú ætlar að taka hvað segir, fjögur með þér?
3: Fjögur með mér, hann að við erum fimm.
0: Fimm miðar, ég ætla að splæsa á þig fimm miðum til að sjá spæjar á söðina og vona bara að þið skemmti ykkur vel. Þú eru náttúrulega uppáhalds amman, sko.
3: Ég verð það. Getum að valið hvaða sýningu þeir eða?
0: Já, þú bara mætir hvort sem það eru íslenska eða ensku. Það bara, sérst, miðasalan fær listan bara eftir smá hérna frá
3: okkur.
0: Og þá getur bara skellt þér hvort sem það hérna helgina eða eftir helgi og hvort sem það á íslenska eða ensku. Bara ræður.
3: Jó, frábært.
0: Kæra
3: helgi.
0: Takk fyrir, góða helgi.
3: Já.
0: Ok.
3: Takk sem leðis, já, just leðis.
0: Ég veit það að Þór Bæring hann á nokkra miða sem hann ætlar að gefa hér á eftir á Sheep Detectives eða spæjar og söðina í Smárabíó. Vá, hvað er gaman að gleðja okkar góðu hlustendum með svona mörgum gjöfum í dag. Þetta er algjör föstudags stemming og hún heldur áfram hér í KTRN áður en dagur rís og hér hún

0: Það er föstudagur og ég var einhvern veginn bara að kveikja á því að það væri föstudagur og ég kom með góða gesti til mín. Það Daði Freyr og Árný, velkomin til mín. Er ekki með eitthvað réttu mækum hérna?
1: Má ég heyri ekki?
0: Árný, þú mátt laga þinn aðeins, ég vil að þú tala svona beint
1: í hann.
0: Já.
1: Ekki hérna.
0: Já.
2: En núna?
0: Nei, þú verður að færa svona Já, meira með þessa. Næs. Herðu, okay. Svo ætlum við að taka sko eina hækkun í viðbót af því að við ætlum að hérna hækka í mixernum hans Jóns Axels. Má sjá. Já, þannig er það. Þannig er það, Daði, þú ert náttúrulega sko
1: Ég bara aðeins að læra á
2: Daði fann einhver að takka hérna og beint að
1: Þessi
2: einhver Takka græna
1: Næs
2: Þú mátt ekki nefn
0: Ok, ertu með þetta?
1: Já, ég með
0: þetta. Við ætlum bara að hafa þetta svona með. hérna, æ, það er svo gaman þegar maður er hérna, með hennar mixið. Það er enginn sem fyktir í honum, en þú byrjaði strax að fykti í honum. Þannig að við bara urðum að hafa hann með. Það er bara
2: svo þess. Daði mætir í heimsókn og opnar alltaf skápana.
1: Já. Ég þarf bara, maður þarf bara að koma að staði hvað Það fólk með hana, sko.
0: Ertu svona manneski sem fer hérna inn á baðherbyggi og fólki einmitt og skoðar í baðherbyggiskápin? Ég las að þetta eitthvað svona þengi á sumum.
1: Nei, sko, ég geri þetta ekki í laumi. Ég geri þetta bara þegar fólkið sem á heima þar er með mér, sko. Ég vil ekki vera, mér fyndi skrítið að opna inn á baðherbyggi nema að manneskjan sem á heima þar sem er.
0: Já, einmitt, þannig þú ekki
1: að
0: pukrast með þetta.
1: Nei, ég er ekkert að lauma, sko. Ég er bara að skoða,
0: Akkurat. Við þurfum eiginlega að aðeins að tala hveragerði. Þið eru ekki hveragerði. Og búin að búa þar í ár.
2: Já, við höfum árs afmæli í hveragerði. Bara...
0: Hvenær fluttuð þið?
1: Fyrir ár síðan.
0: Já, ég meina munið hvað dagsetning. Var þetta svona...
2: 20. og 8. eða 9. í maí.
0: Ok, ok.
2: Sem að er afmæli stað á hveragerðisbæjar.
0: Einmitt.
2: Sem ég fattaði núna bara í þetta ár.
1: Afrið.
2: April, já.
0: Amalistafu hver að gerist var einmitt bara fyrir
2: sögur í réttu. 80 ára amali bæjarins. Já, akkurat. Já, gott að muna.
0: Þannig að þið er innflutningsamali sama dag og hver að gerist bara á amali.
1: Já, við vildum passa upp á það að við værum en búin að vera í smástund þegar hver að gerist vera 80 ára, sko.
0: En á hverju hver að gerist? Hvers vegna fluttið þið þangað?
2: Það er svona mitt á milli Reykjavíkur og í sveitinni.
0: Og þá hringir hlustandi frá hver að gerist
1: á góðan daginn.
0: Já, og hvernig er lífið þar? Hvað eru það bara alltaf í hverju gerir? Erum við stúdíó og taka músík og vinna músík eða hvað?
2: Já, ég er að vinna á leikskóla líka.
0: Já.
2: Til að kynnast bæjarbúum.
0: Það eru mjög óþekk börn í leikskólanum í hverju gerir, heyrði ég.
2: Já,
0: það er rétt.
1: Ekki lengur.
2: Bara börn í okkar.
1: Þau voru það fyrir ári síðan, sko.
0: Já, þau eru hægt eftir að Árný komum.
1: Nú
0: Sko, hveragerði er mjög svona, hvað þess að, músikalsku bæs. Þetta er bæjarfélag sem er mikið að góðum músikalsku, Magnús Þór til dæmis, býr þannig í hveragerði. Og svo veit ég það að Skafti, hann er búin að vera mikið að lyfta upp tónlist þarna í bænum og vera með alls konar skemmtilega viðburðsleis.
2: Bara á öllu Suðurlandi, hann er mest þannig allstaðar.
0: Já, eru þið eitthvað að vera í sambandi við þetta fólk eða er mikið svona, hvað ég að segja, bara svona samskipti milli músikanta í hverju gerði?
1: Ég er ekki búin að vera mikið í því, Árný er aðeins meira minglari heldur en ég.
0: Já.
1: Ég er mest bara...
0: Skoði skapa.
2: Skoði, það mætti alveg verið meira.
1: Búin að fara, ég er með stúdíó inn í bílskúr og ég fer þangað.
0: Gerirðu alla tónlistana sjálfur, alveg frá Atilu?
1: Já, ég samdi lög á þessari nýju plötu með öðru fólki en já, ég vinn langmest eitt, sko.
0: Já, ég meina þú ert að pródusera og gera þetta allt saman sjálfur.
1: Ég tek sjálfur mig upp og svona.
0: Já, og hérna, þetta er náttúrulega rosalega mikil vinna. Hvað ertu maður að vera lengi að vinna í þessari nýju plötu sem heitir Too Much, Not Enough, komin inn á Spotify?
1: Já, það eru svona 2 ár kannski sen ég byrjaði á henni og að verða ár síðan sen ég kláraði hana, sko.
0: Mm-hmm.
1: Svo hún er búin að vera til í smá stund, sko.
0: Já, ok, og hérna, farið aldrei svona demósíki eða þannig eins og músíkanda fá?
1: Fá ég, hvað?
0: Svona demósíki, það var orð sem ég læriði.
2: Demósíki?
0: Demósíki er þegar þú gerir demó að lagi og svo þarst alltaf að vera laga smá og bæta smá meira.
1: Jú, en svo bara kemur á tímanum þar sem ég vil vera búin með þetta og þá bara að segja, ok,
0: já.
1: Núna er þetta bara búið.
0: Þannig er ekkert mál að sleppa, þú veist að hérna...
1: Nei, ég held ég sé búin að læra það svolítið.
0: Já.
1: En líka það er oftast ekkit endilega betra eitthvað að fara endalust aftur yfir í sömu lögin, sko. Þegar maður stundum með maður bara að gera verra, sko. Verði að vera alltaf að fara, sko.
0: En þessi plata, hún er auðvitað öll á ensku. Þú ert mikið að, að túra bæði Bandaríkinu og Evrópu, ekki satt?
1: Jú.
0: Og sko, hvernig það komið með fjölskyldu og búin að hola sér niður hérna á Íslandi? Hvernig að, að fara svona tónleikferðalag? Það lítur að vera býsna.
1: Það bara...
2: Bara eins og þau vorum úti, nema eiginlega betra að vera á Íslandi, þá ég allan með ömmutnar og afana líka.
0: Já, með bakland. Með,
1: já, meira svoleiðis bakland á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Svo að, en fyrir mig er það að svipa, sko. Ég, já,
2: betra fyrir mig.
0: Betra fyrir þig. Ertu eitthvað að fara með honum?
2: Ég fer stundur svo viku og viku, en þetta er yfirleitt svo langur tími, en svo næsti túr er alveg 5 vikur tæpar. Þannig að, já, ég bara kikið svona í heimsókn sem hefur minnaðir. Svona ég var algjör prinsessa.
0: Viku og viku, svona skilnaða bandar.
2: Já.
0: En þú ert fara að túra í Bandaríkjunum, hefur þú gert það áður?
1: Já, þetta verður fimmtaskiptið.
0: Þetta er alveg fimmtaskiptið.
1: Já, ég hef alveg verið svona í Bandaríkjunum.
0: En hvernig er það frábrugðið frá því, eða sérst frábrugðið því að vera í Evrópu að túra?
1: Það er alltaf sama landið, svona, já, Bandaríkjamenn eru öðruvísi heldur en Evrópubúar tala aðeins meira og meira svona minglarar
2: kaupa meira mörd líka
1: já, miklu meira því, sko, en svona krátið mitt er voða svipa í rauninni held ég, sko,
0: já.
1: Þetta er svona allir bara og að vinna leið, sko
0: já, engin leiðilegur,
2: sömu típunar
1: já, það hefur ekki engin leiðilegur
0: Ekki ennþá.
1: Fáir leiðilegir.
0: Já, fáir leiðilegir. Eru þið með svona einhvern effekt? Svona?
1: Já, ég með hann byrðu.
2: Leiðilegur.
1: Já, það er mjög, hérna, það er frávik.
0: Já, en nú hefur líka til dæmis verið að gera tónlistamyndbönd með tónlistinni sem ég finnst svona aðeins vanta meira af bara í tónlist almennt og þá að því að það náttúrulega kostar pening og rosa vinnu og svoleiðis. Er eitthvað svoleiðis framöndin hér að framlega meira af tónlistamyndböndum samhliða tónlistinni og...
1: Já,
0: og
1: það er
2: heldur betur.
1: Nýtt vídeoleiðinni sem er bara verið að, sem er verið að fullu að vinna í núna.
0: Já,
1: sem mjög skemmtilegt. Já, I'm out and I wanna go home.
0: Já, þú þið, sko, nefnilega, tónlistamyndbindi sem hafa komið út eru einmitt þur svo, hérna, svo ótrúlega skemmtileg og svona öðurvísi. Og hérna sérstaklega með risaðluna, eða hérna skrýmslið.
2: Já, þetta verður líka svo leis. En það er ekki með risaðlu.
0: Ekki skrýmslið.
2: Samt, það er óvænt, svona, það er óvæntur, já.
0: Óvænt
1: tvist. Það þarf alltaf að gera þetta flókið, sko.
0: Já, það er að gera að hafa, svona, hafa þetta pínuflókið. En segðu okkur aðeins frá plötunni, nýju plötunni.
1: Hún er samin bara nánast öll rétt áður en við flytjum til Íslands svo að, og að mestu leiti það er eitt lag sem ég samti einn og restin á lögunum samti ég með alls konar fólki sumt, bara bestu vinir mínir og sumt hérna, fór í session, það sem, að, það sem ég hafði aldrei hitt fólkið áður og bara byrjaðum strax að semja og hún er Það er 12 lög á henni.
0: Það eru 12 lög, þetta er ekki smáskífa.
1: Og er svona bara, já, held ég rökrétt framhald á því sem ég búin að vera að gera.
0: Mér finnst mjög skemmtilega nöfn á lögunum, það er hérna Flying Fuck.
1: Já.
0: Já, það er til dæmis og With You Hot Damn.
1: Yeah.
0: Er þetta ástina mikið þegar þú veist, ég svona, sé pínu ást og pínu svona... kannski fyrir svona emitt, I don't give a flying fuck
1: þetta er svona, þetta er smá sko, þú maður snarunna fyrir pælingin með því er að þetta er svona leitin að einhverju milliveg eða eitthvað svona, hvað maður vill og hvað þegar ég vil rosa margt ég vil gera tónlist allan daginn og ég vil líka spila töluleik allan daginn og ég vil líka vera með fjölskyldinu minn allan daginn og ég vil líka fara að túra og ég vil leika með vini minna og
0: já
1: og svo bara dagurinn búinn, sko.
0: Já, það er svolítið erfitt að koma öllu þessu fyrir.
1: Já, þetta er svona spurning hvað...
2: Kannski forgangsröðun.
1: Já, það er svolítið það, sko.
0: Hvað tölum við gerst að spila?
1: Ég er að spila Ark Raiders núna og Rocket League og Fortnite.
0: Já, en þú, ertu að spila eitthvað?
2: Ég spila Fortnite,
0: en gaman. Ég er með þetta að gefa, eða sko, hérna með Smorby og þeir eru að gefa hérna Mortal Kombat, sem sagt, að því að vera sína Mortal Kombat 2,
1: já.
0: Þeir eru að gefa að spila á risaskjá í Smorby og Mortal Kombat leikinn.
2: Wow.
0: Er það eitthvað sem þið myndið að hafa á deitkvöldi, að spila á Fortnite og risaskjá?
1: Við erum með skjávarpa heima svo, við erum með frekar stóra.
2: Já, við erum vönum að spila á skjá.
0: Eruð þið með allan stofu, ekki myndir þetta?
2: Já,
1: hann er alveg svona tveir sinnum þrír metrar einlega skjárin sem við vorum sko.
0: Hvor er betri?
1: Í tölulegjum?
0: Já, Herðu gekkja, hvaða lag ætla ég að spila af plötinni hérna fyrir hlustendur K100?
1: Ég myndi segja I'm out and I wanna go home.
0: Þetta mjög svona, þú veist, ég úti en mér langar samt heim, þetta svona pínu
1: Já, þetta einlega. Smá svona titillag einlega á plötinni sko.
0: Já I'm out and I wanna go home og hvar getur fólk fundið til dæmis hvað þetta að koma fram og hvað framundan hjá Daði Freyr og Arni?
1: Það hægt að fara á daðifreyr.com og skrá sér á póstlistan þar ef maður í stuði sko.
0: Snýtt.
1: Ef maður ekki í stuði þá líka hægt að gera bara
2: Svo þetta mæta í hann. Kvöld
0: Herði, já, útgáfapartí. Við meðum ekki gleyma útgáfapartíinu Útgefandapartíinu
2: Við erum útgefandir
1: Við
2: verðum á staðnum
0: Pablo Disco Bar í kvöld, klukkan 10
1: Ég er að DJ-a, ég hef ekki DJ-að síðan ég var í framhaldsskóla
0: Herðu ekki, tekið mixar með þess
1: DJ-daði
0: Nei,
1: þarna Pablo Disco Bar Klukkan 10 í kvöld Það Freyr, DJ Send
2: Hristist útverfi hjá Landsmenn
1: Yeah baby Herðu það hérna, hlustandi á línunni Já, halló, hérna Ég er hérna Nei, ég ætla
0: Ættu við Þú ekki með að Pablo Disco Bar
1: Já, það, þú þarft ekki með að það frítinn
3: Já, það frá, þetta sjáumst þar
1: Sjáumst þar Hei
0: Það Freyr og Arni, takk kærlega fyrir komin og góða skemmtinn í kvöld
1: Takk fyrir

0: besta platan hinga til, sagði Daði Freyr áður en gekk hérna út úr stúdíónu og mér langaði mig til að segja þér frá því að Daði Freyr verður með Symfóníuhljómsveit Íslands í Hörpu þann 15. nóvember og þú getur farið inn á daðifreyr.com og keyptir miða strax í dag. Ég myndi gera það strax.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó.
2: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
3: Sjáðu drauma bílinn í Smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúksusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og

0: 9. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvöruna þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
1: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
5: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. X-C.
6: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
7: Frískandi bragð með extra.

0: sitt á milli. En allan, ég með 10.000 krónur gjafabréf en það fór á versluninni Sassi og það eru alltaf að bralla eitthvað sniðugt og akkurat einmitt fyrir mæðradagshelgina er Sassi að bralla ótrúlega sniðugt en það þannig að þú getur sagt, farið á sassi.is heima sérna og skráð þig og aðra mennski eða bara þig í mæðradags date í Sassi við erum að tala frá klukkan 12 til 15 það voru léttur brönns persónuleg þjónusta og það takmarka plást ég veit að voru bara nokkur plást eftir í morgun þegar ég talaði við hana Anitu en þú borgar 5.000 krónur fyrir plássið en þessar 5.000 krónur fara í það að vesla í Sassi þannig að þú veist, í rauninni frítt í rauninni sko en það enga aðgangur að verslunni, léttur brönns í notalegu umhverfi, persónuleg þjónusta og mæling og svo auðvitað bara svona gæða stund, róleg stund, vá, til að njóta. Þetta var alveg geggjað. Herri, 5711 er síminn, ég með gjafabréf, þannig að látum okkur nú sjá. K100, góðan daginn, halló. Halló. Halló. Halló. Það engin hana, engin. Látum okkur sjá. Halló. K100.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Violetta.
0: Violetta, ætlar þú að bjóða einhverju með þér í Sassi á sunnudaginn til dæmis?
1: Mögulega bara mömmu.
0: Mömmuðinni, já, ok. Þú getur einmitt bókaðinu sassi.is en ég ætla að gefa þér gjafabréf í Sassi sem þú getur bara farið og sótt og ég meina þetta 10.000 krónur gjafabréf þannig að ég sko pæli í því eða þú fer að sækja það, þá getur þú spurt Anitu hvort þú gætir nota þetta gjafabréf í það að bóka pláss, kannski, kannski.
1: Sækja þetta bara í Sassi.
0: Já, hefur þú farið í Sassi?
1: Nei.
0: Herðu, þá nú aldeilis tími komin til.
1: Æðislegt.
0: Æðislegt. Ætlar að gera eitthvað sérstakt þessi helgi í tilefni þess að það maðuradagur?
1: Ekki sem við erum til, nema kallinn sé búin að skipa líka eitthvað, strákurinn.
0: Já, þú meinar að það sé verið að pukrast eitthvað?
1: Nei, maður veit aldrei.
0: Maður veit aldrei. Herru, þú getur allavega mætt upp í Sassi, ég ætla að senda nafnið þitt og símanúmeri til þeirra og þar býðu þín gjafabréf þannig að þú getur keypt þér eitthvað fallegt um helgina.
1: Æðislegt, takk hérna fyrir.
0: Yndislegt, njóttu vel, takk fyrir að hlusta.
1: Já.
0: Ok, bye.

0: að hlusta á K100 og það hún Violetta sem fer með 20.000 krónur gjafabréfin í helgina frá sassi.is en endilega farðu inn á sassi.is til að bóka þér svona gæðastund með góðri konu úr þínu lífi. Það verður opið þarna milli klukkan 12 og 3 á sunnudaginn og þú getur farið inn á sassi.is og bókað en það léttur brönns og notaleg stund í boði þarna á sunnudaginn.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
3: Það er komið að því.
4: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
6: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Hvað segirðu? Langar því bíó? Kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún er að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
9: Nei! Nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
13: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.

tala við umsjónakennara sonar míns í gær svo ég var að hrósa honum fyrir það að hann tók spjallið við krakkana um notkun á símum og hann gekk á milli og spurði þau hversu mikið þau var að nota símana sína og svo senda hann okkur foreldrunum tölvupost og sagði bara herðu þetta bara ágætt hjá sumum, allt og fáum en rosa slæmt hjá mörgum og getum við skoða þetta með þeim og ég alveg sammálanum og ég mitt hrósa honum vel fyrir þetta í gær að taka á þessum málum því að það jú þannig að hérna úlingar í dag get ekki einbeitt sér í 15 mínútur af þess að taka símann upp og eru allt of mikið í símannum við þurfum sem foreldrar og bara fólk í lífinu að gera eitthvað í þessu saman

fór út á sporinu. Týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 ár, allir hafa djöful að draga, allir hafa einhverja sjöfn.

kendi mér. Vistu, flottu boðskapur í þessu lagi. Ég er allt sem lífið kendi mér. Það er nú einu sinni þannig að svona, það sem við göngum gegnum í lífinu, ef við notum það sem tækifæri til að læra og þroskast og verða betri, þá er lífið náttúrulega bara öll svona, allir erfileikar og mistök og allt saman bara frábært því að þess vegna er við það sem við erum í dag. Og þess vegna finnst mér þetta frábært lag. Takk fyrir þetta, Júlí Heiðar og Kristmundur Axel. Áfram með frábæra músík, Benson Boone hér eftir augnablik, en fyrst er það snillingurinn Teddy Swims.

Hefur eitthvað tímann velt fyrir þér hversu langt augnablik er? Við notum þetta mikið og segjum augnablik og hvað ertu þá að biðja manneskinu að bíða lengi eða að þetta taki langa tíma? Þetta tekur augnablik, en hvað augnablik og hvers vegna segjum við augnablik? Augnablik eða moment kemur úr gamalli ensku og mælieining fyrir 90 sekúndur. Þannig að moment var eins og bara mínúta nema bara moment 90 sekúndur í staðinn fyrir að mínúta mínúta. Þannig að ef þú ætlar að láta eitthvað bíða í 90 sekundu þá segir bara augnablik en þetta auðvitað allt sem mælilegt og ég vissi þetta ekki, mér finnst þetta sniðugt og skemmtilegt þetta svona eitt af því sem skiptir engu máli en samt öllu máli því að ég á núna eftir að pæla í þessu í hvert skipti sem ég segi herði bíddu augnablik, þá ég að biðja manneskjuna að bíða í 90 sekundur.

0: að gera að fylgjast vel með okkur á K100, við veitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og erum alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt þar. Svo ætla ég að taka bara semless plug, ég heiti Kristín Bob á Instagram og erum alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt þar, þannig að endilega hendu innu follow á mig.
1: Kristín Sif, í samstarfið við Elgringo. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Það komið að því.
4: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X.C.
7: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.
8: Are you coming?
9: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
10: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
11: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
12: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: þessu. Í samstarfi við Extra og Símann.
1: Ritstjóri Vogue, Anna Wintour, virðist ekki gleyma þeim sem standinni næst. Samkvæmt heimildu Page Six voru nokkra stjörnur ekki boðnar að Met Gala í ár vegna hottustu hennar við vini sína. Þar á meðal eru Meghan Markle og Harry Prince, en þau hafa aldrei fengið boð á viðburðin. Heimildir segja að það tengist meðal annars góðu sambandi önnu við Kamillu drottningu, en sambandi Meghan og konungsfjölskyldunar hefur verið styrkt undanfarin ár eins og ætti ekki að fara fram hjá neinum. Þá einnig talað að Meghan hafi áður átt í árekstrum við fyrrverandi ritstjóra British Vogue Edward Enninful og þá er hún að sjálfsögðu á hitlistanum hennar önnu. Einnig voru Brooklyn Beckham og eiginkona hans Nicola Peltz Beckham ekki á gestalistanum annað ári í röð. Ástæðan á að vera deila þeirra við foreldra Brooklyn David og Victoria Beckham sem Anna hefur verið mjög náin í mörg ár. Hún hefur meðal annars reglulega mætt á tískusýningar Victoria og stutt Beckham fjölskylduna opinberlega. Met Gala er eitt lokaðasta og eftirsóttasta boð heimsins og það er Anna Wintour sem hefur síðasta orðið það hverjir komast inn og hverjir ekki. Og ef þú vilt vera í náðinni hjá henni, ef þú ætlar, og þú vilt vera í náðinni hjá henni, ef þú ætlar að fá að dansa með superstjörnunum í Hollywood.
0: Orkufréttir Evu Rúsu.
2: Í samstarfi við Símann.

0: K100 og Cruel Summer en þetta sumar sem í vændum verður ekki Cruel Summer þetta verður Cool Summer hjá okkur, það bara þannig en það auðvitað El Gringo sem algjörlega málið að skella sér á og fá að borða helgina, gott að borða á El Gringo við að tala alls konar girnilegan gómsætan mexikoskan mat og með því nachos, tacos, burritos og enchiladas en síðan það auðvitað borgarinn sem algjörlega geggjaður og geggja juicy góðar pítsur á El Gringo.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Fylstu með fjörinu hjá Þórbæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þórbæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin þar sem ævintýrin verða til.
3: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
4: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
0: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-vallá.
6: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
8: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
11: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
12: Álfasala SAA, 7. til 10. maí.

fá fréttir af Baltasar Kormák og hvað honum gengur vel í Hollywood en það var einmitt spennumyndin Apex sem búið að slá aldeilis í gegn en þar leikstýrir hann Baltasar Kormákur sem með aðalhlutverkin fara Charlize Theron, Taron Egerton og Erik Bana engin smá nöfn þarna á ferð en vegna þess hversu vel Apex hefur gengið þá eru Charlize Theron og Baltasar Kormákur að fara að vinna saman aftur sem hann mun leikstýra og framleiða myndina Six Clean Kills en Theron ætlar að framleiða myndina með honum ásamt því að hún ætlar að leika aðalhlutverkið en þessi kvikmynd sem sagt Six Clean Kills byggð á óútgefinni skáldsögu eftir Stan Paris sem einnig vinnur að handrita

snill til að koma inn nýjir dagmálaþættir en þeir koma inn alla virka daga á slæinu klukkan 6 en gestir Ásthildar Hannesdóttur í dagmálaþætti dagsins í dag eru stjörnuspekingarnir og hlaðvarp stjórnendurnir Hera Gísladóttir og Ásgeir Kolbeinsson og tjekkar á þessu.

Fyrst alltaf gaman að skoða hverju við ætlum að fagna í dag því að lífið jú til þess að fagna bara sem mest. En 8. maí alþjóðlegur astnadagur eða Donkey Day. En við erum nú ekki með þessi skemmtilegu dýr hérna á Íslandi þannig að það svona spurning hvernig eða hvort við munum fagna því. En ég væri nú alveg til í að það kæmur nokkrir astnar hérna til Íslands. Það auðvitað nokkrir astnar en ekki svona dýrastnar. Ég segi svona. Herðu, og svo dagurinn sem þú átt ekki að vera í neinum sokkum. En 8. maí 128. dagur ársins sem þýðir að það 237 dagar eftir. En já, við förum úr sokkum.

0: er svo sannarlega helgin til að skella sér í bíó. Við erum að tala um að Smára bíó, þú getur bara verið þar um helgina, það algjörlega þannig. Við erum að tala um Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, sem leikstýrt af James Cameron. Engum öðrum en James Cameron sem leikstýrir sko Titanic og fleiri myndum. En þetta heimstónleika færðalag hinna stórkostlegu Billie Eilish og ég mæli með því að sjá þessa mynd. Herri, það spæjara sögðirnir með íslensku og ensku tali. Við erum að tala um KO Mortal Kombat 2 og ef þú kaupir miða á Mortal Kombat 2 á netinu eða í appinu að þá ertu komin í pott og getur unnið það að spila Mortal Kombat á stærsta skjá í Smárabíó með þremur öðrum vinum og kassa af Monster. Herri, það anime myndin The Time I Got Reincarnated as a Slime, The Movie, The Devil Wears Prada, Michael og þú veist bara fullt af öðrum myndum. Þú getur bara verið í Smárabíó um helgina svo nú ekki sé minnst á það að þarna fótboltaland, leysertag og skemmtisvæði sem þú getur skemmtir vel í um helgina.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Mikið úrval af öflugum rík og vassu. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
3: Kjósum viðreist. Höfum kjark til breytinga. Viðreist í Garðabæ, XC.
4: Lofa Æsland og Bónus fagna mæðradagshelginni með 10% afslætti af öllum húðvörum Lofa Æsland dagana 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvörurnar þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
5: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
6: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Vissir þú að steinvari utanhúsmáling sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
11: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.

betur, góður dagur, það föstudagur og það fer að koma að því að ég skelli mér í helgarfrí og ég vona að þú sér búin að plana og ætlar að gera eitthvað gott og skemmtilegt þessa helgi og Eva Rús, hún ætlar klárlega að gera eitthvað skemmtilegt en hún alltaf með puttan og púlsunum þegar kemur á stjörnufréttum og hér hún mætt með stjörnufréttir

0: Plussu. Í samstarfi við Extra og Símann.
1: Ritstjóri Vogue, Anna Wintour, virðist ekki gleyma þeim sem standinni næst. Samkvæmt heimildu Page Six voru nokkra stjörnur ekki boðnar að Met Gala í ár vegna hottustu hennar við vini sína. Þar á meðal eru Meghan Markle og Harry Prince, en þau hafa aldrei fengið boð á viðburðin. Heimildir segja að það tengist meðal annars góðu sambandi önnu við Kamillu drottningu, en samband Meghan og konungsfjölskyldunar hefur verið styrkt undanfarin ár eins og ætti ekki að fara fram hjá neinum. Þá einnig talað að Meghan hafi áður átt í árekstrum við fyrrverandi ritstjóra British Vogue Edward Enninful og þá er hún að sjálfsögðu á hitlistanum hennar önnu. Einnig voru Brooklyn Beckham og eiginkona hans Nicola Peltz Beckham ekki á gestalistanum annað ári í röð. Ástæðan á að vera deila þeirra við foreldra Brooklyn David og Victoria Beckham sem Anna hefur verið mjög náin í mörg ár. Hún hefur meðal annars reglulega mætt á tískusýningar Victoria og stutt Beckham fjölskylduna opinberlega. Met Gala eitt lokaðasta og eftirsóttasta boð heimsins og það Anna Wintour sem hefur síðasta orðið það hverjir komast inn og hverjir ekki. Og ef þú vilt vera í náðinni hjá henni, ef þú ætlar, og þú vilt vera í náðinni hjá henni, ef þú ætlar að fá að dansa með superstjörnunum í Hollywood.
0: Klukkufréttir Evu Rúsu
2: í samstarfi við Símann og Extra.

0: komið tími fyrir mig að fara í helgafrí. Þetta búið að vera stór skemmtileg vika og ég þakklátt fyrir þig, kæri hlustandi. Takk fyrir að hlusta og hjálpa mér að hækka vel í gleðinni. Njóttu helgarinnar, njóttu mæðradagsins og við sjáumst aftur í næstu viku. En mundu að vera góður við sjálfa þig og aðra því að það skiptir svo miklu máli. Saman getum við gert Íslanda, ekki samasta landi í heimi. Ég ætla bara að halda fram að tuða yfir þessu. En allavega njóttu helgarinnar, sí, ég ætla svo sannarlega að gera það og við sjáumst á mánudaginn. Takk fyrir mig í dag. Góða helgi.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Velkomin í brönns í afar fallegu umhverfi með útsýni. Allar helgar frá 11:30 til 4:00. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
5: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
6: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Heldinu þá að Kristín Sif búin í dag, Kristín komin í helgarfrí, ég segi bara njóttu og þeir sem eru komin í helgarfrí, bara njóttist, já, njóttist, en það eru þetta föstudagur í dag. Ég heiti Þór og ætla að reyna að koma þér heim á þessum föstudegi og það einhvern veginn auðveldara að koma fólki heim á föstudum. Það er eitthvað við þessa

það var á þessum degi árið 1969 að sædýrasafni í Hafnarfirði var opnað formlega. Þetta var sunnan við Hvaleyrarholt og sko, þetta byrjaði þannig að þarna voru sýnd sjávardýr í sérsmíðum fiskabúrum sem hjálparsveit skáta í Hafnarfirði stóð fyrir, en svo varð þetta bara stærra og stærra. 1971 komu tvö tígristýr til landsins og svo bættust við selir, háhyrningar, ísbjörn, ljón og apar auk íslenskra húsdýra. Og við þurfum eiginlega að rifja betur upp sædýrasafnið og eftir í nostalgíin okkar. Sædýrasafnið, maður, það er svo sannarlega svo hugljú minninga. En því var nú lokað, held ég alveg örglega, 1987. Ég held að kengurnar hafi verið síðustu dýrin sem voru í sædýrasafninu.

ég minni fólk á það að á morgun milli 12 og 4 þá verður mikil hátíð á laugaveginum hjá bílaumboðinu Heklu en eftir 63 ár á laugaveginum já, það flutningur í sumar Hekla að flytja í Garðabæinn en þá svona kveðja laugavegin með stæl með þessari sumar hátíð sem eins og það segir verður á morgun og ég held að okkar maður Heiðar Austmann verði á svæðinu í beinni útsendingu þannig að já, ekki missa þessu öllu saman endilega kíkt í heimsókn og segðu hæfi Heiðar og skoða alla þá frábæru bíla sem í boði eru hjá Heklu á morgun á sumarhátíðinni.

Örk Guðmunds og Jökul í Kalljó. Og þau voru svona eiginlega labba hlið við hlið, virtust ekki þekkja hvort annað, en ég auðvitað fór að hugsa hvað það væri mikil snild að fá þau til að syngja eitt lag saman. Það væri duett í lagi. Eru þau ekki svona tveir þekktustu íslensku tónlistamennendur þessa mundir? Held það.

Sheep Detectives. Við erum búin að vera að gefa miða á þessa mynd alla vikuna og svo þetta komið á samfélagsmiðlana vídeó þar sem starfsmenn stöðvarinnar jarma veit ekki alveg með það en allavega þá á ég nokkra miða eftir og ætla að gefa þá hér og nú 571 11 11 Vilt koma í bíó? Þór Bæring í

0: Reyndar er að ræða K100 Mæðradagurinn er á sunnudag Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja Blómstraðu með okkur Garðheimar Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
1: Hlauftu, dansaðu og skálaðu KF Móey krampavínslaupið 16. maí á vor á Vatnsnesi Sjá nánar á kf.is
2: Hvað segirðu, guðubad? Á hann og minnstamáli Já, þessi klassíska finnska best Blás fyrir 20 manns og líka innröða 20 manns Og blautguðu og tyrkneska Veitú, hvað minnur? Já, svona marmarafestival Hljótum að græja það Og svona tjött við hliðina til að opa honni Minnstamál
3: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugunaskóla 10 skólastöfur á 4 árum Alltaf að flytja þetta miklu
5: Þessu ætlum við að snúa við Viðreist í Reykjavík
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
7: The Sheep Detectives Komin í bíó
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
10: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli.

0: Já, ég talaði eins það áðan að sætýrasafnið var opnað á þessum degi í Hafnarfirði, hvað var það, 1969 og ég lofaði aðeins meiri upplýsingum um sætýrasafnið og ég ætla að hendast í það núna í nostalgíu dagsins.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Það mun að margir á mínum aldrei að minnstakosti eftir sætýrasafninu í Hafnarfirði en hér frétt sem birtist í DMV 2019 þar sem aðeins var verið að fara yfir sögu sætýrasafnsins og hérna stendur sætýrasafnið í Hafnarfirði naut mikilla vinsalda á 7. og 8. áratug seinustu aldar og tíma var aðsóknin með hreinum ólíkindum. Jón K.R. Gunnarsson, skipstjóri og ritstjóri stofnaði sætýrasafnið árið 1969 ásamt nokkrum félögum í hjálparsveit skáta í Hafnarfirði en hann var jafnframt forstöðumaður safnsins allt til loka dags. Var starfsemi safnsins meðal annars fjármögnuð með tekjum sem fengust fyrir að fanga háhyrninga fyrir sætýrasöfn víða heim. Þessi aðferð við tekjuöflun vöktu harða gagnrýni kvalavendunarsamtaka

virt fyrir sér seli, hvali, ísbirni, háhyrninga, kengurur, ljón og apa, auk íslenskra húsdýra. Sædýrasafnið, apar, ljón og ísbirnið, sædýrasafnið, en þetta auglýsing sem heyrðist í útvörpum landsmanna á 8. áratugnum. Það var væntanlega bara á rás 1, já, það var ekkert annað í boði. En allavega, það var, já, lokað safninu 1987 því að það bara gekk ekkert að reka þetta sædýrasafn og við Íslendingar vorum án dýragarðs næstu 3 árin eða þar til að húsdýragarðurinn í Laugardal opnaði 1990. Þá vitum við allt sædýrasafnið og já, þau vakti mikla athygli að þessir menn sem voru á bak við þetta sædýrasafn væru að fanga fáhyrninga fyrir sædýrasöfn og já,

0: svona að því ég var að tala áðan um sædýrasafnið í Hafnarfirði þá fann ég hérna í rannsóknarvinnu minni eitt brandara sem tengist sædýrasafninu og ég verð að lesa hann upp þó að ég sé nú ekki mikill brandarakall þá verð ég bara að koma þessu í loftið Hérna stendur, það var einu sinni gamblari sem var á gangi á strandgötunni í Hafnarfirði með mörgæs í bandi Þegar að lögreglan stoppaði hann og sagði honum að fara með mörgæsina í sædýrasafnið og já, daginn eftir sá lögreglumaðurinn þau aftur á gangi á strandgötunna þar að segja gablaran og mörgæsina og lögreglumaðurinn spurði Býtu, akkur fórst ekki með mörgæsina í sædýrasafnið eins og ég sagði þér Býtu, jú, ég fór með hana, henni fannst bara svo gaman að núna erum við að fara í helliskerði Þetta svo gott, maður Úf, aðja
1: Þór Bæring Í samstarfi við Garðlist og Sportfyrur
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir Betra bak
3: Keilir Háskólabrú Háskóla Íslands Undibýr þig fyrir háskólanum Kynntuður málið á keilir.net
4: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna
5: Wake up!
4: The Sheep Detectives Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni
5: He's not moving
4: Komin í bíó
6: Kjósum Viðreist Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð Viðreist í Hafnarfirði XC
7: Gott plan er gott plan Er gott plan Gott plan Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
11: Ertu í tímaþröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
12: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is

Þetta er auðvitað Aron Kanna á K100 sem ætlar að fagna því í september í Laugardalshöllinni að þá eru komin 10 ár síðan hann gaf út plötuna, fyrstu plötuna sína, Þekkir strákin. En talandi tónleika, þá er félagi hans í Ice Guys, já hann var með tónleika fyrir ekki svo löngu síðan, 40 ára afmælis tónleika. Ég auðvitað að tala Jón Jónsson og ef þú mistir af þessum tónleikum þá getur þú heldur betur kíkt á Rúv í kvöld því að tónleikarnir verða sýndir í heildsinni eins og áður segir á Rúv í kvöld Jón Jónsson 40 ára takk fyrir kjærlega það eiginlega ótrúlegt að hann sé orðið fertugur trúið þínu valla, jæja

alltaf gaman að kíkja í gegnum fundargerðina hjá mannanafnanefnd en sú ágæta nefnd hittist á dögunum og var að samþykkja og jú, hafna hinum ýmsu beiðnum til dæmis nefndin búin að leggja blessun sína yfir eiginnöfnin Jósmundur, Ván, Cameron með sé og Bix en aftur á móti hafnað beiðnum eiginnöfnin Víborg eða Norðkvist skrifað með Kúi og svo sá ég líka hérna áhugavert, mannanafnanefnd hefur einnig samþykkt beiðnum millinafnið Unn með tveimur ennum og nafnið fært á mannanafna skrá þar sem eiginnafnið Astro einnig komið á blað sem kinn hlutlaust nafn hvorki meirinni minna en ég veit ekki, ég hugsa bara skemmtistað í miðborg Reykjavíkur þegar ég heyri Astro ánægð með þetta

0: Kallinn og K100 með þér á föstudegi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta helst á mbl.is. Frumvarp stofnun rannsóknarnefndar í tengslu við Bakkakotsmálið nú í vinnslu og stefnt á að það birtist í samráðsgátt snemma í næstu viku. Þetta snýst að hafa gaman og koma boðskap kirkjunar til sem flestra, segir séra Leifur Ragnar Jónsson, sóknarprestur í Guðríðarkirkju í Grafarholti en á sunnudaginn klukkan 11 verður stjörnustríðsmessa í kirkjunni, hvorki meirinu minna. Nemendur við Háskóla Íslands voru truflaðir á versta mögulega tíma í miðri prófatörn þegar að netárás var aftur gerð í gærkvöldi á Canvas þjónustuna sem háskólinn nýtir sér. Meir þetta á mbl.is. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri segir notkun sína á innkaupakorti Reykjavíkurborgar frá upphafi hafa verið samræmi við leiðbeiningar og verklagsreglur sem henni voru settar við embættistöku. Hún útskýrir þetta allt saman í færslu á Facebook. Og svo hérna frétt þetta er umfjöllun í Morgunblaðinu skólakerfið. Morgunblaði ræddi við móður stúlku sem var í 8. bekk í fyrra. Hún var með 32 af 34 atriðum rétt á íslensku próf og fékk B. Sömu einkun fékk bekkjabróður hennar en hann var með 22 af 34 atriðum rétt á sama prófi. Hún var með 94% rétt að prófu úrlausn en hann með 65% en bæði fenguðu B. Meirum þetta á mbl.is og í Morgunblaðinu. Og að lokum knattspyrnufélagi Víkingur hefur náð tímamóta samkomulagi við Reykjavíkurborg framtíðar uppbyggingu á athafna svæðum Víkings við Traðaland 1 og Safamýri 26. Samningurinn sem nær yfir eignahald, uppbyggingu og viðhald íþróttamannvirkja var samþykktur einróma í borgaráði Reykjavíkur í gær. Reykjavíkurborg hefur einnig samið yfirfærslu eignarhalds íþróttamenn mannvirkja Vals til borgarinnar. Þetta það helsta í fréttum á þessum föstudeginn hægt að fylgjast með að sjálfsögðu allan sólarhringin í Mokka appinu og mbl.is.
1: Bæring. Kemið þér heim alla virka daga á

0: ég verð að viðkynna það að ég orðin svolítið gáttaður á gervigreindinni því að það hefur verið að láta hana gera ýmsa hluti sem ég svona sett spurningamerki við, svo ekki sé meira sagt. Það til dæmis núna mikið trend í Kína, einhvers konar gervigreindar vélmenni sem kallast einfaldlega X og þetta sem sagt þannig að fólk getur sett inn myndbönd, talskilaboð, myndir og fleira af sínum fyrirverandi og þetta ágæta forrit, það eiginlega lætur þið fá nýjar minningar eða býr til nýjar minningar þannig að það eins og þið séu þetta jó talskilaboð og já, myndir þar sem allt í blóma en já, það bara gervigreindin sem býr þetta allt saman til út frá því efni sem viðkomandi hleður inn á síðuna þannig að já, það ekki öll vitlisann eins en þetta að trenda í Kína, þetta X gervigreindar forrit
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig Parki Dalvegi parki.is
3: Ég veit hvað áver í matinn Blik Bistró

0: Bæjarmörk Mosfellsbæjar. blikbistro.is.
1: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
3: 9, 10 og 5, 3 tölur. Samt bara ein, 95, já, botturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
4: Besti tími.

0: í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
2: Komust traðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
3: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú

Já, það styttist heldur betur í HM í knattspyrnu sem fer að þessu sinni fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Byrjar allt saman í næsta mánuði. En það var verið að staðfesta það. FIFA var að staðfesta það að svona official lagið verður lag sem Shakira mun semja og flytja heitir Dai Dai. Og ég verð bara að leifa ykkur að heyra smá brot úr þessu. Já, HM lagi.

Þetta lag unnið í samvinnu við nígereska popprinsinn Burna Boy og já, að sjálfsögðu Shakira með en útgáfu dagurinn á þessu lagi 14. maí en formlegur frumflutningur verður svo opnunarleik HM þann 11. júní næstkomandi já, hún gerði þetta ansi góða hluti með HM-læginu hvað, 2010 Waka Waka on Shakira og já, hún mun sjá þetta aftur á þessu sinni fyrir HM 2026

0: hann er ansi hugulegur, Lotto potturinn stefnir í 95 miljónir, það að segja laugardags lottóið og höfum það alveg á hreinu, ef þú vinnur þennan pening, þá þetta skatt frjálsir peningar, en til að eiga möguleika, þá þarftu að eiga miða og ég með nokkra miða sem ég ætla að gefa hér og nú, 571-1111 síminn í hljóðri.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
3: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Allt morandi í lúsmi upp í sumarbústað. Lokaðu fyrir glugga og hurðir með lúsmi lausnum sem virka. Sólargluggatjöld, Ármúla 13A.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
7: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Takk fyrir í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
0: Það er náttúrulega K100 á líku þessum ljómandi fína föstu degi 8. maí í dag og það bjart í höfuborginni og svona létt yfir mannskapnum sem er alltaf gott það líka eitthvað með þessa ágætu föstu daga og svona já, maður eitthvað að láta sér dreymum að sumari sé að koma reyndar ansi kalt víða í nótt en það allavega samkvæmt spá Veðurstofu Íslands þá á nú eitthvað að fara að hlýna eftir helgi mánudagurinn, þá erum við jafnvel að fara að sjá tveggjastafa tölu einhverstaðar á landinu þannig að við höldum áfram að láta okkur dreyma og já, vona það besta þegar að kemur að veðrinu á Íslandi það ekki alltaf þannig, maður alltaf að vona

Já, það er ýmislegt að gerast helgina, margir skemmtilegir viðburðir, meðal annars í kvöld í Bæjarbíó í Hafnarfirði. YouTube heiðust tónleikar, hvorki meirni minna og það vill svo skemmtilega til að ég á tvo miða sem ég ætla að gefa hér eftir augnablik. Heldrindar það sé orðið uppselt á tónleikana í kvöld, en þeir verða líka á ferðinni á Selfossi annarkvöld á sviðinu með, já, sömu tónleika, það að segja YouTube heiðust tónleika, en við ætlum að gefa þessa miða eftir smá stund.

það er alvöru tónleikar í Bæjarbíó í kvöld Heiðus tónleikar, YouTube Magni, syngur, Biggi Nílsson á trommur Gunnar Þór á gítar

0: og Friðrik Sturlu á bassa. Þetta alvöru hljómsveit, eru sem sagt í kvöld í Bæjarbíói, sviðið á Selfossi annað kvöld, einhverjir örfáar miðar á það og svo verða þær á græna hattunum í lok maí, eitthvað til að miðum á það. En allavega núna ég með tvo miða á tónleikana í kvöld og þá bara stóra spurningin, hver á línunni? K100?
1: Já,
0: góðan daginn. Já, viltu skella á tónleika í kvöld?
1: Ég var til að gefa sinni mínum
0: það. Já, það bara í góðu lagi. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Elinóra.
0: Elinóra. Og hvað heitir strákurinn?
1: Það hann Kári Trevor.
0: Kári Trevor. Hann mikill YouTube maður?
1: Já, hann bara rosamil tónlistar og kvikmyndar. Bara hann í öllum bakanum.
0: Bara elskar þetta allt saman.
1: Já, en hvernig... Ég alltaf með að sækja, hvernig opið okkur?
0: Herðu, þú bara færði þetta í tölvu pósti hvorki meirinni minna en ég ætla að býða að hingra aðeins á línunni og ég ætla að fá nánari upplýsingar en ég segi bara við þig og Kára bara hafa það gott helgin á njóttu
1: Ég þekka innilega fyrir
0: Ekkert mál, góð helgi
1: Góð helgi

Já, ég var aðeins að tala um veðrið áðan. Við erum alltaf að vona, það sé að koma betri tíð. Og ég sá nú einhverstaðar viðtal við Sigga Storm í gær, en hann segir að við Íslendingar getum átt vona á hlýrra veðrið eftir tæplega tvær vikur. Hann sagði í þessu viðtali að það væri hagstætt sumar í kortunum og fólk þyrfti ekki að óttast sumar á borð við árið 2024, ár eða sumar sem margir landsmenn gráta enn. Og sko, hann kom bara með dagsetningu hvorki meirinni minna, 21. mæ. Það dagurinn þar sem veðrið mun breytast til hins betra, þannig að við getum bara farið að telja niður. 21. mæ, þá byrjar sumarið hvorki meirinni minna og þetta Siggi Storm búinn að gefa út. Hann heldur áfram að vera með stórar yfirlýsingar, hann Siggi.

Þetta er K100 með þér á föstu degi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta er helst á mbl.is. Aldrei hefur verið rannsakað í meindýrum hér á landi hvort að þau hafi borið handaveiru smit. Þetta kemur fram í svari MAST við fyrirspurn mbl.is en stofnunin hefur þetta eftir veiru sérfræðingi í Keldna, Dr. Vilhjálmi Sveinssyni, dýralækni. Meirum þetta á mbl.is. Frumvarp stofnun rannsóknarnefndar í tengslum við Bakkakotsmálið er nú í vinnslu og stemmt á að það birtist í samráðsgátt snemma í næstu viku. Nú lögregluaðgerð í vesturhluta Þýskalands lokið eftir að lögreglumenn frelsuðu tvo einstaklinga sem voru í haldi bankaræningja bænum Sinchik. Fólkið ómeitt. Ræningjarnir náðu aftur á móti að flýja að sögn lögreglu. Nú Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri segir notkun sína á innkaupakorti Reykjavíkurborgar frá upphafi hafi verið samræmi við leiðbeiningar og verklagsreglur sem henni voru settar við embættistöku. Hún útskýrir þetta allt saman í færslu á Facebook í dag. Bonnie Tyler í öndunarvél og henni haldið sofandi eftir bráða aðgerð á þörmum í Portugal. En söngkonan sem 74 ára gömul var flutt á sjúkrahús í Faró en þar á hún heima. Nú gífurlega hátt miðaverð á leiki á HM Karla í fótbolta hefur mikið verið umræðunni undanfarnar vikur og hér í fyrirsögn á íþróttavef mbl.is miðar á HM of dýrir fyrir Trump hvorki meiri sem meira að minna meirum þetta á mbl.is og svo ætla ég enda þetta á frétt af golfmóti K100 sem fór fram með miklum glæsi brag í golfhöllinni út á Granda í gærkvaldi en það var mikið af fólki sem mættu og skemmtu sér konunglega og já, glæsleir vinningar í boði og já, það má sjá myndir frá þessu móti inn á mbl.is og auðvitað K100. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta laugardegi en hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka appinu og auðvitað í Morgunblaðinu. Kemur þér heim alla virka dag.

0: 395.050 en landsmönnum fjölgaði 520 á fyrsta ársfjórðungi en þetta sem sagt kemur fram í nýrri samantekt Hagstofu Íslands og ef við skoðum karlar konur þá voru karlar í meirihluta 202.000 á móti rúmlega 192.000 konum 230 einstaklingar voru svo skráðir kynsegin eða annað þannig að þetta er já það styttist heldur betur í það við getum fara að segja við útlendinga við séum 400.000 maður fær nefnilega alltaf þá spurningu þegar maður á flakki hvað búa nú eiginlega margir á Íslandi og allir fáðir já, eru svolítið gáttaðir þegar þeir heyra að við erum undir 400.000
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: CHR Plus er komin í hús CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Biðin á enda The Sheep Detectives er komin í bíó sínt með íslensku og ensku tali
4: Bítla bærin lifnar við Tónlistarhátíð vor á Vatnsnesi 16. maí Óðmenn, Hljómar, Valdimar og fleiri Frýttin, sjá nánar á kef.is
5: Kjósum viðreist Treystum á ábyrð og reynslu Viðreist í Mosfellsbæ X-C-E.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
8: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
9: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjörnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllinni.
10: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
12: Sánur í garðinn. Trefjað hafnafirði.
13: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus.

Já, það var rétt í þessu að berast tilkynning frá Hagstofu Íslands en það búið að staðfesta það að fjöldi landsmanna komin yfir 395.000. Við erum núna

0: Mosfellsbæ.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: gerast um helgina?
1: Mikið að vera helgina, það Salsja Bachata, danshelgi og hótel Varmalandi, það hressandi. Hátíðar viðburður, 10 ára sergneskar menningarmiðstöður á Íslandi, þetta í salnum í Kópavogi í kvöld. Ari og Jakob verða í Sigursalnum klukkan 8 í kvöld, dríslar á Snorrabar, skyggnilýsing með Ásu Ásgríms í skipholtinu í kvöld. Alltaf gaman að fara á skyggnilýsingu. Nú svo veitum við alltaf sjálfsögðum heiðustónleika YouTube í Bæjarbíó í kvöld og svo á sviðinu. Á Selfossi annað kvöld, það beerpongmót á Akureyri, SHA með þetta beerpongmót, sumarbingo og ölhúsinu í Grafarvogi í kvöld, Eyvi á Katalínu í kvöld og svo KK á græna hattinum bæði í kvöld og annað kvöld. Mænum sjá, meira sem að gerast, Deep Jimmy í Bæjarbíó annað kvöld, hlaðfréttir með live show í Austurbæjarbíó annað kvöld, Steppi Hilmas verður í Vínstofu Friðheima bæði laugardags og sunnudagskvöld, Moses Hightower á vinnustofu Kjarvals annað kvöld og svo í sportinu til dæmis í kvöld. Þá byrjar einvígi Hauka og Njarvíkur Íslandsmeistratitil kvenna í körfubolta og svo eru 5 leikir á dagskrá í bestu deild Karla í dag og í kvöld. Víkingur Þór klukkan 17.30, svo erum við að tala Fram Valur klukkan 19.15, Breiðablik FA klukkan 19.15, Ía Keflavík klukkan 19.15 og Stjarnan KR klukkan 19.15, en umferðin klárast svo sunnudaginn og það ansi mikið annað að vera í sportinu. Það til dæmis Valur IBVF á morgun, en með sigri getur Valur tryggt sér Íslandsmeistaratitil kvenna í handbolta, þannig að já, þetta bara svona hluta af því. Síðan hönnunarmars í gangi og já, ýmislegt fleira. Ég segi bara hvað sem þú ætlar að gera, bara góða skemmtun.
0: Hvað að gerast helgina?

í morgun var að sjálfsögðu boðið upp á eitt stykki föstudags áskorun í Ísland vaknar. Þá kemur Ásgeir Páll með lag og einhvern allt annan texta og Regína Ósk þarf að syngja þetta í beinni útsendingu. Höfum við það alveg á hreinu og hún ekkert búin að sjá textan fyrirfram og í morgun var lagið The Power of Love en textin þú sagðir með GTRN og auðvita neldi okkar kona þetta. Hér Regína Ósk, þetta ótrúlega skemmtileg útgáfa.

0: skorun dagsins hér í Ísland Vagnar. Það verður ekki flottara.
1: Þetta var svo gott. Lagið Power of Love en textin. Þú sagðir mig GTRN og auðvita eins og alltaf neldir ekki nósk þetta.
2: K100.

0: ansi mikið að vera helgina eins og ég fór yfir áðan einn viðburður sem ég nefndi nú ekki en við ætlum að tala betur hér milli 5 og 6 það 80s Club Night á Pablo við erum að tala það að þarna ætla þrír plötusnúðar að vera í 7 klukkutíma með allar uppáhald 12 tommurnar sínar 80s Club Night þetta hljómar mjög vel og við fáum meira að vitum þetta hér eftir smá stund á K100
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins
2: Hér svarið við smurningunni Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí Sérkjör á olíum, síum, þurkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum Toyota, engin mandamál, bara lausnir
3: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum Framúrskarandi gæði og þjónusta Parki Dalvegi, parki.is
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
5: Það komið að því
6: Hjólísasýning Hjólísasýning helgina Víkurverk Allt í ferðalagið
7: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík Bílanaust fyrir fólk á ferðinni
8: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
10: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
11: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
14: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
15: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is
16: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
17: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
18: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
0: Klukkan orðin 5 og einhverjum sekundum betur. Þú ert að hlusta á K100, ég heiti Þór og ég hérna á fullu að reyna að koma heim á þessum föstudegi. Það eins gott að komast heill heim. Umferðin vist í höfuðborginni frekar

0: Já, það er frekar kalt á landinu og er búið að vera síðustu daga en Siggi Stormur búin að lofa því að sumarið komi 21. maí þannig að maður bara byrjar að telja niður en ég fór í smá rannsóknarvinnu í gær það eru nokkrir aðilar með skemmtileg atvinnuheiti sem tengir snjó í símaskránni það til dæmis hún Ástís Hulda sem snjómoksturs skvísa það Þorvaldur Már, snjóþótu kennari Jóna Björk á Akranes sem snjómokari og svo hérna líka snjókalla hönnuð
1: Eigum við ekki bara að hringja?
2: Það komið að því Hringja bara eitthvað Símtal dagsins
0: Og það að vera snjókalla hönnuður það atvinnugrein sem ég vil kynnast betur þannig að við ætlum að hringja hana Þóru í beinni útsendingu við skulum sjá hvernig þetta allt saman fer sjáum hvort að hún sé í vinnunni eða hvort að sé rólegt á sumrin hjá henni ég kannski, mig grunar það
3: Hæ
0: Já, það Þóra?
3: Já, það Þóra
0: Sæl og blessuð, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100
3: K100?
0: Já, ég að trufla þig?
3: Nei
0: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskránni
3: Já
0: Þú ert snjókalla hönnuður
3: Ég snjókalla hennur, já, það rétt
0: Hvað hérna, mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og fríi eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og til að
0: Já, meinar, en er mikið upp úr þessu að hafa? Er mikið að gera yfir vetratíman?
3: Það mikið að gera, sko, ég hérna labba í alla garða í bænum mínum og gerir snjókalla fyrir alla
0: Það lýst mér vel, ertu í Borganesi eða?
3: Ég í Borgansi, það rétt.
0: Þannig að þú ert að fara og hjálpa fólki að gera alvöru snjókalla.
3: Já, alvöru snjókalla, risa stóra og fína.
0: En hvernig eru Íslendingar svona almennt þegar að kemur að snjókalla hönnun?
3: Sko, fólk er ekki alveg nóg að, sko, svona creative,
0: fyrst
3: mér.
0: Nei.
3: Þannig ég þarf að taka þetta af mér.
0: Já, ég ánægður með, þú ert eini snjókalla hönnuður landsins, þannig að ég segi bara hafðu það gott í sumar og ég býð spenntur eftir að sjá verk eftir þig næsta vetur.
3: Takk fyrir.
0: Þóra, bara takk hérlega fyrir, góða helgi.
3: Takk sömu leiðir.
0: Ok, bye bye.
2: Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.

0: ég var að tala um það áðan að það er heldur betur party á Pablo, annað kvöld, 80s Club Night og hann er mættur, einn af þeim þremur plötusnúðum sem ætlar að vera þarna, þetta er einhvers konar marathon, Doddi Litli, velkomin á svæðið.
1: Takk að þér fyrir.
0: Heyrðu, hvað erum við að tala um?
1: Þetta er, eins og þú segir, alvöru marathon, við erum búin að gera þetta nokkuð sinnum, við erum með síðu á Facebook sem að heitir Gleymdar Perlur áttunnar, sem að var svona nörda síða lengi vel framan af, þar sem við vorum að henda inn lögum sem að voru vinsæl back in the day, en allir búin að gleyma, og það var svona já-fakturinn, já, þetta.
0: Alveg rétt þetta.
1: Já, það fannst mér svo gaman, sko, en núna erum við bara komin yfir 4000 manns og það er erfitt að ná mörgum já, þetta.
0: Já, í dag, já, búið bara.
1: En sko, þannig að við fórum að búa til svona kvöld þar sem að við erum að spila 80s tónlist, en kannski ekki bara Terriflex og Wild Boys
0: heldur, já, svona aðeins breiðara,
1: já, við fyrir aðeins dýpra,
0: já,
1: og svona lög sem að hafa ekki teist á öldurhúsum í,
0: nei,
1: ég ætla ekki að segja hvað mörgar.
0: Það er alltaf mörgar. En það er þú aðna og hverjir eru með þér í þessu partí á Pablo annarkvöld?
1: Pablo Disco Bar, ég byrja og ég hef sem sagt alltaf byrjað öll þessi kvöld, klukkan 8, góði gestir.
0: Það lýst mér vel á.
1: Þetta sem sagt, við erum, það er aðeins að fara að slá í einhver okkar, kannski ekki mig, en þú veist hvað ég minna.
0: Já, já.
1: Og þá getur fólk bara að fara út og borða morgun, teki smá snúning fyrir 9, eitt kokteill og bara heim og horfa derrik, sko.
0: Akkurat.
1: En ég byrja sem sagt klukkan 8, síðan kemur DJ Johnny sem er uppáhalds DJ minn og síðan kemur Biggi Veira úr Guskus. Og síðan alltaf þeir að svona skiptast á þeirra líður og við ætlum að halda bara út til 3, sannig að þetta er 7 tíma dansvisla frá 1980 og eitthvað. Þetta er geggja, sko. Þetta er klúbburinn sem okkur langaði svo á, en var aldrei til.
0: Var ekki til.
1: Á. Hann er loksins komið núna.
0: Hann er loksins komið núna. En segðu mér, þú veist, laga valið, er þetta svolítið bara eftir stemningunni eða eru þið búnir að búa til svona nokkuð deginn listan?
1: Þetta er gamli skólinn félagi.
0: Er það ekki?
1: Þetta er vínill.
0: Þetta er allt vínill.
1: Já, þannig að við getum ekkert, þegar einhver kemur herrið hérna, ég fann lag á Spotify, gaman. Nei. Hjá þér. Sko, ég er að fara að spila þá klúbbamúsík sem ég á til.
0: Já.
1: Ég á ekkert meira, þannig að ég spila það, veist, ég er í 2.5 tíma eða einhvers leis. Og ég held ég ekkert nóg mikið að klúbba 12-tómum til þess að gera mikið lengur, sko.
0: Næ, ég skil ég.
1: Johnny á endalaust og svona alltaf Biggi Veira er búin að vera að dansa í milljón ár, þannig að, veist, þetta er fyrirfram ákveðu, ég er nánast búin að setja þetta í röð, hvernig ég ætla að spila,
0: já,
1: þetta.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að, en sko, ég er búin að hugsa þetta ofsalega vel. Þú veist, hérna, þú veist, línan, sögulínan,
0: uppbyggingin, alltaf alveg upp á 10.
1: Gangi, hérna, Johnny vel að taka við
0: það. Já, það er þetta lykilatriði þegar fleiri neitt plötusnúður er að spila.
1: Já.
0: Gera það nógu erfitt fyrir hann að halda áfram með stemninguna.
1: Já, bara spila hann út.
0: Akkurat, það er bara akkurat þannig. En já, þannig að það er vínill líka.
1: Þetta er bara vínill og það er frítt inn og þetta er eins og ég sagði, þetta er klúbburinn sem að við komumst aldrei á back in the day vegna þess að hann var ekki til og úst, núna sko, svona nördar eins og við þrýr erum, við erum búin að vera að safna þessum plötum kannski í öll þessi ár. Við áttum þetta ekkit þegar við hefum komast á klúbbinu á þessu tíma. en núna er þetta allt til og úst, bara, þetta er alltaf best á einum stað, eins og segir einhver staðar.
0: Alltaf best á einum stað. Viltu nú heyra svona lag sem, svona tóndæmi?
1: Já, þetta er sko, hérna, þetta er pop-útgáman. Við förum í...
0: Þið farið í extended
1: version. Við förum
0: version.
1: Í extended version. Maxi single.
0: Maxi singles. Dóttir Litli, takk hérlega fyrir komuna og bara góða skemmtun annað kvöld. Pablo byrjar 8.
1: Byrjar 8. Pablo bara... Disco Bar við Ingolstræti.
0: Það er bara akkurat svo leys.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Ekkert mál. Alltaf velkomin.

0: alvöru veisla á Pablo annað kvöld, 80s Club Night 7 tímar af ja, geggjum 12 tómum þetta hljómar mjög vel svo ekki sé meira sagt en eigum við að kíka til veðurs
1: Hvernig veðrið?
0: Eða kannski bara ekki En, mundu, Siggi Stormur segir að sumari komið 21. mæ þannig að við bara býðum spennt eftir því En, kíkjum aðeins á morgun laugardag, 5 stiga hiti hér í höfuðborginu og rigning, 4 gráður á Selfoss og nágrenni og lítilsáttar rigning mikil rigning í Vestmannaeyjum og 6 stiga hiti 4 stiga hiti á Egilsstöðum og heiðskýrt, 2 stiga hiti á Siglufirði og heiðskýrt, 5 gráður á Akureyri og heiðskýrt, 3 gráður á Húsavík og heiðskýrt og 4 gráður í Bolungarvík og Ísafirði og skýjað veður, þannig að já Þetta spáin fyrir morgundaginn og sunnudaginn. Heldur áfram að rigna hér á suðvesturhorni landsins og jafnvel fyrir vestan en áfram verður þurrt fyrir austan og norðan en hitastigið á öllu landinu svona 4-5-6 gráður en svo aðeins að fara að hitna í kolunum á mánudaginn sem betur fyrir.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: eins og ég fór yfir áðan, þá ansi mikið að vera í sportinu núna í dag og kvöld og morgun og sunnudaginn. Það auðvitað hafin keppni í nánast öllum deildum í fótboltanum og hvað, fimm leikir á dagskrá í bestu deildinni í kvöld. Svo auðvitað úrslita einvígi, Hauka og Njarðvíkur í körfuboltanum í kvennaflokki að hefjast í kvöld og á morgun að hefjast úrslita einvígi í karlaflokki. Það að Grindavík og Tindastóll sem mætast og svo í handboltanum í kvennaflokki það Valur IBVF á morgun klukkan 5 en með sigri getur Valur tryggt sér Íslandsmeistra titil kvenna í handbolta en í gærkvöldi var það einmitt Valur sem vann í karlaflokki unnu FH 27-26 í rosalegu leik og eru sem sagt Íslandsmeistarar 2026 Já, mikið að vera í sportinu þessar myndir
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Lúsmý að angra þig? Þú finnur lausnir sem virka á glugganet.is, í Ármúla 13a og á solar.is. Sólargluggatjöld.
4: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúksusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
5: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt. Lottó. Leikurinn okkar.
6: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
9: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
10: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Are you coming?
12: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
13: Kjósum viðreist. Náum árangri saman. Viðreist í Reykjanesbæ, XC.
14: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagurinn Smáratorg.
15: Áttu von á gestum. Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
16: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
17: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
18: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

Núna á sunnudaginn eru þetta mæðradagurinn en á þessum degi hefur myndast falleg hefð fyrir því að gleðja og dekra við mæður landsins sem að sjálfsögðu gegna einu mikilvægustu hlutverki samfélagsins. Nú, mæðradagurinn var víst fyrst haldin hátíðlegur hér á landi árið 1934 þannig að það nú búið að halda upp á þetta í ansi langan tíma og hvað á maður að gera fyrir mömmu á mæðradaginn það má til dæmis gefa blóm, það svona klassíst nú konfekt og önnur sætindi eru líka góð hugmynd nú gönguferð með mömmu taka nesti með morgumatur í rúmið fyrir þá kannski sem eru yngri og búa ennþá heima með mömmu nú að fara í sund eða náttúrlaug með mömmu sniðugt á mæðradaginn nú gefinni góða bók hvað meira bjóttinni heim í kvöldmat ja gerðu skrifaðu bréf til hennar eða jafnvel ljóð það alls ekkert vitlaust ýmislegt hægt að gera í tilefni mæðradagsins sem eins og áður segir á

þín og klukkan að slá sex á þessum líka, já, frábæra, föstu degi. Hann kominn í hús Heiðar Austmann, þannig að ég rólegur. Og get bara farið að syngja og dansa því að ég búin í dag en hann heldur áfram á vaktinu og ætlar að gleði ykkur í allt kvöld. En ég heiti Þór, takk fyrir að hlusta, góða helgi og já, syngjum saman.

0: Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
1: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
2: Lofa Æsland og Bónus fagna mæðradagshelginni með 10% afslætti af öllum húðvörum Lofa Æsland dagana 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvörurnar þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
3: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Það komið að því.
7: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseigileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallan.
12: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. X. C.
13: Opnum í maí í Kringlinni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
15: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er þetta borða inn í eldsfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, það sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Romo.
16: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Sabrina Carpenter, hún hóf sinn feril eins og mjög margar aðra stjörnur sem barnastjarna á Disney rásinni. Þetta er lag sem heitir Manchild á K100. Það er komin föstudagur og það er meiri segja föstudagskvöld. Til hamingju þú sem ert búin að vinna þessa vikuna og ert komin í helgarfrí.

Já, takk hérlega, þetta er hljómsveitin Travis sem var stofnuð í Glasgow í Skotlandi árið 1990 og þetta er eitt af þeirra stærstu lögum, það er alveg klart mál. Heitir Sing á K100, við fáum Coldplay eftir smástund, Calvin Harris og Rihanna sömuleiðis.

0: vinna mikið saman, þetta er lag sem að heitir Leave the Door Open og það á K100. Takk hérlega fyrir að hlusta á þessu fína föstudagskvöldi. Við erum saman að hakka í gleðinni, ég og þú til klukkan 10. Ég er Heiðar Austmann og er hér með þér öll virk kvöld í samstarfið Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og einnig í samstarfið Kjörís. En já, ég er hérna með Já, eina frétt sem kannski ekki endilega fyrir lítil eyru að heyra, en þú kannski þá lækkar í útvarpinu ef að það eru lítil eða viðkvæmi eyru hvernig að nála þér. En sem sagt, samkvæmt nýrri rannsók frá McGill Háskóla, þá bendir allt til þess að stutt en ákaf samvera geti í sumum tilfellum brennt fleiri hitaeiningum heldur en hefðbundin fólæfing. En samkvæmt niðurstöðunum var meðal hitaeininga brennsla meiri í 10 mínútur í ákafri samveru en til dæmis í 30 mínútna rólegu skokki hjá mörgum sem að tóku þátt í þessari rannsókn. En rannsakendur tóku fram að styrkur og ákefð og hreyfing hefði mikil áhrif á niðurstöðunar, en rannsókninn hefur engu að síður vakið mikla athygli og umræður hvernig daglegar athafnir geti haft áhrif á líkamsrækt og orkueyðslu. Sum sé, það gæti þess vegna virka betur fyrir þig að brenna fleiri kaloríum með því að taka einn 10 mínútna sjortara í stað þess að fara í ræktina.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég er Júli Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
2: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
6: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.

Föstudagurinn 8. maí er núna og á sunnudaginu þetta er mæðradagurinn og þá ekki seinna vænna ef þú ætlar að bjóða móðir barnana þína eða þinni eigin móður mögulega út að borða. Og ekki seinna vænna að fara að huga því og bóka sér borð í brönns eða hádegismat eða jafnvel kvöldmat á sunnudaginn. Ég myndi fara að kíkja á það, ég væri þú, en hér höldum við áfram með tónlistina, það íslenska deildin næst, Hreimur heitir hann, þú ættir að þekkja lagið, hinum megin við.

0: hann ný krúnurakaði Ed Sheeran sem að auðvitað fagnaði með liðinu sínu Ipswich á dögunum þegar þeir skelltu sér upp í ensku úrvalsdeildina í fótbolta takk fyrir lag sem að heitir Asisam hér á K100. En veðrið í dag búið að vera býsna gott hérna í höfuðborginni. Ég held að það sé engum blöðum það að fletta. En það var kannski ekki drosalega hlýtt en veðrið var hins vegar mjög bjart og sólríkt og gott. En það að fara að breytast, minn kæri og minn kæra, því að samkvæmt veður spáætti nú að fara að byrja að rigna þegar að líður á kvöldið. Og það eiginlega spáð rigningu í Reykjavík allan daginn á morgun og meiri sá sunnudaginn líka, sem ekki spennandi.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
2: The Sheep Detectives. Komin í bíó.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
5: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. XC.
4: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
6: Rétti andinn eru sumarblóm á svölunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

hann er ekki sá eini sem er að upplega þetta Sam Smith, I'm not the only one og það á K100 Föstu dagur í dag og helgin blasir við þér Ertu búin að ákveða hvað ætlar að gera helgina? Það svo sem alveg ýmislegt sem að hægt að gera af sér til dæmis ef þú vilt fara með fjölskyldunni í bíó þá náttúrulega búið að frumsýna myndina spæjara sauðirnir eða Sheep Detective sem K100 búið að gefa með á þá mynd alla vikuna Þú getur skelltir í bíó til dæmis í Smárabíó og sjá hana Ég mjög spenntur, ég ætla að skoða hana, 100%

Nadia, þetta er Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ótrúlega vinsæl Taylor Swift og bara þessi túr sem hún fór í, fór út um allan heim með tónleikaferðina sína og hún var að græða á tá og fingri og já, miðaverði í raun og veru endurspeglaði það, það var ekki beint alveg ódýrt að fara á tónleikana, en vel þess virði hef ég heyrt. Hendum okkur yfir í Olivia Dean hér næst, það nýjasta frá henni sem heitir So Easy to Fall in Love.

0: Þú kannski manst eftir söngkonu sem heitir Bonnie Tyler sló í gegn hér á árum áður með til dæmis læginu Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero og fleiri lögum en Bonnie Tyler tók líka þátt í Eurovision meiri segja fyrir fáeinum ára síðan en Bonnie Tyler sem sagt í öndunarvél samkvæmt frétt sem kom inn á mbl.is fyrir dag og henni aldrei sofandi eftir bráða aðgerð á þörmum í Portugal. Hún 74 ára gömul og hún var flutt á sjúkrahús í Faro en hún á einmitt heimili í Portugal en fram kemur í yfirlýsingu frá umboðsmanni hennar að læknar hafi ákveðið að halda henni sofandi til að stuðla að bata hennar. Við vitum að þið óski henni öll velfarnaðar og byggjum næði á þessum erfiða tíma, segir í yfirlýsingu. Þar kemur einnig fram að frekari upplýsingar verði veittar þegar að und er. En áður hafði verið greint frá því á vefsvíðu og samfélagsmiðlunum Tyler, að Bonnie Tyler einmitt hafði gengist undir bráða aðgerð á þörmum. Aðgerðin gekk vel og hún er á batavegi en engar upplýsingar eru aðrar að finna að svo stöddu hana. Við fylgjumst bara með þessu.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK

0: 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
1: Álfasala SAA, 7. til 10. maí.

Bánsi, vinur okkar Sindir og The Door á K100 Föstu dagur í dag og náttúrulega frábæri dagskrá hjá okkur alla helgina hér á K100 þar sem að Þór Bæring og Ási Guðna eru í fyrirrúmi og munu stýra dagskráni hérna af sinni alkunnu snild Ási Guðna strax klukkan 10 í fyrramálið og Þór Bæring einmitt á morgun líka klukkan 2 En í Heklu á Laugaveginum svona hálgert kveðjupartí, þetta sumarsýning en samt sem áður kveðjupartí því að Heklu á Laugaveginum að loka og að flytja sig í stærra húsnæði sem að ég held í Garðabænum og K100 verður á svæðinu á morgun, við ætlum að taka púlsinn á stemningunni. Fáum að heyra meira það hjá Ása Guðna á morgun milli 10 og 2 en höldum áfram með tónlistina, þetta Selena Gomez, Back to you á K100.

0: Þetta lag var gefið út var Leon Rimes eins og heitasta í bransanum hérna með lag sem heitir Can't Fight the Moonlight á K100. Við höldum áfram eftir þetta.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
5: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. pingpong.is.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jurk. Góð tilboð.

0: Hér er Flow Rida, morgunlag sem að heitir einfaldlega Low á K100. Ég er að pæli hvort við mikið að halda okkur bara í smá svona partymúsík.
1: Partylag kvöldsins hjá Heiðari Austmann.
0: Það er jú einu sinni föstu dagur og það má aðeins fara að hækka í gleðinni meira og kveikja í partíinu heldur betur en lagi sem ég ætla að taka fyrir í kvöld er lag sem að markaði endurkomu hjá Justin Timberlake árið 2013 en þá var hann búin að vera í smá hlýi frá tónlist einhverju 7 ára hlýi og meðan hann var að einbytta sér að leiklistaferlinu sínum leki nokkur myndum á þeim tíma Justin Timberlake og stóð sem bara býstla vel en þetta lag sem að ég ætla að spila fyrir þig sló rosalega í gegn árið 2013 og var bara á tímabili eitt af uppáhaldslögum mjög margra og hann tók þetta lag líka þegar hann kom og hélt tónleika á sínu tíma hér í Laugardalshöll Já, Justin Timberlake klikkar ekki Partílag kvöldsins hljómar svona

100 og verður saman þú og ég á föstudagskvöldi. Helgin blasir við mjög svo mörgum og það bara, ég raun og veru þegar ég spyr stórt hvað ætlar að gera helgina. Ertu með svarið fyrir mig? Ætlar að gera eitthvað spennandi helgina, það svo sem ýmislegt að gera, en veðrið svo sem ekkit að hjálpa neitt rosalega mikið til. Það eiginlega spáð rigningu bara frá með núna í kvöld og allan laugardaginn og ég held að sé rigning allan sunnudaginn líka.

0: Þetta var í gerð könnun hér á Íslandi yfir andlega líðan fólks og þessi könnun borin saman við önnur lönd. Hvar heldur að Ísland væri? Í hvað sæti heldur að við værum? Heldur við værum ofarlega á listanum þar að segja yfir vanlíðan eða væri við neðarlega skilur mig? En málið bara það að ný rannsókn á einmitt andlegri líðan frá Sapien Labs hefur vakið mikla athygli eftir að Bretland var sett í annað sætið yfir þau lönd þar sem að andleg líðan mælist verst. En samkvæmt rannsókninni var Úsbekistan efst á listanum en staða Bretlands hefur kveikt miklar umræður hamingju, streitu og áhrif nútímalífs á fólk þar í landi. Rannsakendur benda meðal annars á hækkandi framfærslu kostnað, dýrari reikninga, húsnæðis þrýsting og langvarandi áhrif heimsfaraldursins sem svona helstu ástæður versnandi líðanar. En þá kemur fram að andleg vellíðan í Bretlandi hafi ekki enn náð sér að fullu eftir faraldurinn og margir upplifi meiri streitu, einangrun og kulnun enn áður. En skýrslan dregur jafnframt fram að þrátt fyrir að Bretland sé eitt þróaðasta ríki heims sé það ekki sjálfgefið að auður og innviðir skili sér í meiri hamingju eða betri andlegri líðan. Það eru aðteglisverða fréttur og ég spyr aftur, hvar heldur þú að Ísland væri á þessum lista? Varandi andlega líðan, væru við á góðum stað eða væru við á slæmum stað?
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið. Þór Bæring.
2: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera ja, stundum takk á.
3: Við höfum eiginlega ekki rifin. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl. Sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring. Þú veist að alla hljómsveitum spundi í loftu upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist eitthvað bara. Nei, við bara höfum og við höfum ekki einu sinni farið í pásu. Sko.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
4: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
5: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
6: Fjölskylduhátíð Hótel Keflavík 40 ára, vor á Vatnsnesi, frítt í hoppukastala og leiksýning frá leikhópnum Lottu fyrir börnin. Sjá nánar á kf.is.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu er miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: föstudagskvöldi, Calvin Harris og Rihanna með lagið This is what you came for á svona líka dásendar föstudi. Já, já, ég í góðum gír, ert þú í góðum gír? Ef við ekki bara saman ef við í góðum gír? Eða eigum við bara að halda áfram að vera í sikkur lagi í góðum gír? Nei, við erum saman í góðum gír, ég til í það.
1: Ég

0: Dagur 128 að kveldi komin og samkvæmt tímatalinu eru 237 dagar eftir að þessu ári. Tíminn líður hratt á gervihnatta öld, það bara þannig og við höldum áfram með mitt eftir smástund.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: Hey kettir, það alvöru hey hey Waka mama, she's my baby bottom helgina Hann stefnir í 95 Wababalula miljonir Er ekki lukkutöluna þínar að rokka? Lotto, leikurinn okkar Oh yeah
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans Glans bílaþvottastöð
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
1: Nám á þínum forsendum Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands

eldfærin og prinsessan á bauninni sem er eftir H.C. Andersen. Ef að þú hefur gert það, þá skal ég segja þér að það var einmitt á þessum degi 1835, spáði hvað langt síðan, síðan að H.C. Andersen, ævintýrin þessi tvö sem ég var að telja upp, voru gefin út í Danmörku. Þannig að þessi dagur markar svo sannarlega tímamót í bókmyndasögu Dana. Tæmin Pala eftir smástund með Dracula, Lola Young, Bruno Mars, Philip Phillips og Clara Einars á leiðinni.

Þetta er Philip Phillips með lag sem heitir Gone, Gone, Gone. En það var ámælisdegi Ellenar Kristjánsdóttir sem er náttúrulega systir KK og Ellen Kristjánsdóttir algjörlega frábær söngkona sem er búin að fylgja okkur í áratugina. Ellen er fætt á þessum degi á 1959 og ég óska henni bara innilega til hamingju með daginn. Sömuleiðis á Ásgeir Sigurvinsson ammæli í dag, fættur 1955, Ásgeir Sigurvinsson klárlega einn allra besti knattspyrnumaður okkar Íslendinga í gegnum tíðina. Hann eiginlega svona ruddi brautina, fannst manni að mörguleitur er til, þó svo þetta Albert Guðmundsson hafði gert á margir aðri líka, en það var spilað bara í einu besta liði, Evrópu á þeim tíma í Þýskalandi, það er náttúrulega að reyka út að vera sig.

0: Nóm að vera á K100 alla helgina, ekki missa af sekundu, ekki blikka eyrunum eins og einhver sagði, en dagskráin okkar á morgun og á sunnudaginn er þannig að Ási Guðna verður á svæðinu milli 10 og 2 og svo tekur Þór Bæring við milli 2 og 6. Á morgun sendum við beint út frá sumarsýningu Heklu, en Hekla er að kveðja af laugaveginum, er að flytja sig í nýrra og stærra húsnæði í Garðabæ, þannig að það verður hörkusýning á morgun milli 12 og 4 í Hekluhúsinu á laugaveginum. Og hveti alla til þess að kíkja þar við, það eru frábær tilbúið í gangi og alls konar skemmtilegt.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson, ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Afmælishátíð Báhás byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
5: Lofa Æsland og Bónus fagna mæðradagshelginni með 10% afslætti af öllum húðvörum Lofa Æsland dagana 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvörurnar þínar á enn betra verði

Puth, þú er könnuð þér bestu þakkir fyrir þetta lag How Long Has This Been Going On og það hér á K100 styttist heldur betur í annan endan á þættinu mínum áður í kveðið í kvöld þá næg ég einu klassísku lagi með Anastasiu sem ég ætla að spila fyrir eftir smástund og svo næg ég líka þessu hérna lagi með Post Malone og Morgan Wallen eru flottir saman í þessu lagi sem heitir I Had Some Help með svona country frame

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Upplifðu drauminn í Smáralind um helgina. Einstök sýning með glæði.

0: gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítari Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
4: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. X.C.
5: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
6: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseigileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
5: Wake up!
4: The Sheep Detectives. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
5: He's not moving.
4: Komin í bíó.
6: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penn.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: 40 ára afmælisátíð Hótel Keflavík, vor á Vatnsnesi, glæsileg dagskrá, kampavínslaup, bíllatónleikar og flugeldar. Sjá nánar á kef.is.
3: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is. Og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
4: Pílur og píluspjöld. Padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong, punktur is.
5: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.